0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln.
0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete

0: produceret av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Paulus tog sin utgångspunkt i idrottsvärlden. Och han sa att alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. De för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Och så sa Paulus, jag har målet i sikte. Han är fullkomligt fri, men han använder inte friheten till att springa hit och dit eller strunta i träningsreglerna. Han vill inte använda sin frihet på ett sådant sätt att det blir en frihet till att förlora. Han har frihet att vinna. Han är redo till det självförnekande som är nödvändigt. Och här i första Korinterbrevets 10:e kapitel så fortsätter han att tala om den kristna friheten. Och nu illustreras den genom nationen Israel, Guds utvalda folk. Första Korinterbrevet kapitel 10 och vers 1. Bröder, jag vill att ni ska veta att alla våra fäder var under molnskyn och att alla gick genom havet. Här är det något som var viktigt, men som de uppenbart inte hade fäst så stor uppmärksamhet vid i Korint. Därför undervisar han nu om detta för att förklara det för dem. Församlingen i Korint var en blandad skara av hedningar och messiastroende judar. Sannolikt var det flest hedningar i den här församlingen. Och därmed var den historiska kunskapen också mindre. Och det han här skriver är i högsta grad aktuellt även för oss, eftersom det judiska folket är våra andliga fäder. För både för judar och alla andra länder och raser så gäller orden Jesus sa i Johannes 4:22. Frälsningen kommer från judarna. Och nu refererar Paulus till uttåget från Egyptens träldom och räddningen när de vandrade genom det röda havet. Och han säger att alla gick genom havet. Någon på egna ben, andra bars på sin mors armar, men den äldste som den yngste gick genom havet. Och vi läser vers 2 till och med 5. Alla blev i molnskyn och i havet döpta till Mose. Alla åt samma andliga mat och alla drack samma andliga dryck. De drack ur en andlig klippa som följde dem, och den klippan var Kristus. Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Att ha gått genom Röda havet är ingen garanti för att nå målet. Alla var döpta till Mose. Men det är ingen hjälp att vara döpt till Mose om man inte själv har ett personligt förhållande till Mose Gud. Det hjälpte inte ens att de drack av samma andliga dryck. Och lägg märke till att det står inte några, men det står de flesta av dem hade Gud inte behag till. Och deras dop till Moses, det skedde på så sätt att Israels barn gick på torr mark mitt igenom havet. Och vattnet, ja, det stod som en mur till höger och till vänster om dem. Så de fick inte ens en droppe på sig. Det var ingen som blev blöt. Så det var alltså inte vattnet som var poänget. Och jag tror att vi idag lägger allt för stor vikt vid vattendopet. Johannes döparen säger i Matteus 3:11, jag döper er i vatten till omvändelse. Men den som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är

inte ens värdig att ta av honom hans sandaler. Han ska döpa er i den helige ande och eld. Alla blev döpta till Mose. Alla drack samma andliga dryck, men de flesta hade Gud inte behag i. Varför skriver Paulus om det här? Vi läser vers 6. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att inte vi, liksom de, ska ha begär till det onda. De fem första verserna illustrerar för oss vilken frihet det här folket hade som nation. Men i det här rannsakande avsnittet får vi veta att dessa människor förkastade sin frihet i Gud. Och av det borde vi lära, säger Paulus, så att det som hände med dem blir ett varnande exempel för oss. Och skriftens ord måste bli mera än teori. Ordet måste få en konsekvens. Och konsekvensen måste bli att vi inte ska ha begär till det onda, för då faller vi i öknen och når aldrig målet. Vad var det då de hade begär till? Ja, låt oss repetera ifrån fjärde Mosebok och se. Vi läser fjärde Mosebok kapitel 11, vers 4 till och med 6. Och den blandade folkhop som åtföljde dem greps av begär. Israels barn själva började då också åter att gråta och sade: ack, om vi hade kött att äta. Vi kommer ihåg fisken som vi åt för ingenting i Egypten. Likaså gurkorna, melonerna, purjolöken, rödlöken och vitlöken. Men nu försmäktar våra själar, ty här finns ingenting. Vi får inget annat se än manna. Lägg märke till att de kallade Guds manna för ingenting. Här finns ingenting, inget annat än manna. De längtar efter fisken som de fick för ingenting, säger de. För ingenting. Inte ett ord om slavdrivarnas piskor och tvångsarbetet som förbittrade deras liv, förnedringen, nöden, hopplösheten. Guds ord återger det så här i andra Mosebok 1, vers 13 och 14. Därför lade egyptierna på Israels barn ytterligare tvångsarbeten och förbittrade deras liv med hårt arbete på murbruk och tegel och med alla slags arbeten på marken, kort sagt, med tvångsarbeten av alla slag som de lät dem utföra. Men när de nu under ökenvandringen ska beskriva den tiden, så minns de den som tiden då de fick fisk för ingenting. Och även om det var den blandade folkhopen som började att knota och klaga, så är det viktigt att lägga märke till att fjärde Mosebok 11, vers 4 sa att även Israels barn smittades och var med i klagokören. Vi kommer ihåg fisken vi fick för ingenting. Att även Israels barn drogs med, det säger oss att vi måste vara på vår vakt. Och vem av oss har väl inte någon gång gjort sig skyldig till att förgylla livet utan Gud? Fisk för ingenting. När först de himmelska verkligheterna mister sin dragningskraft på oss och Kristus inte längre är vårt hjärtas stora glädjekälla, när det känns tungt att läsa Guds ord och vår bön blir formell, när man, likt församlingen i Efesus, överger sin första kärlek, ja, då börjar man längta efter Egyptens fisk. Och nu är det församlingen i Korint som Paulus försöker varna. Genom att peka tillbaka på det som hade hänt
så att de kunde lära. Och det är intressant att lägga märke till i fjärde Mosebok 11 att bortsett från fisken så är det inte näringsrik föda de längtar efter. Det är inte mat de längtar efter, men purjolöken, rödlöken och vitlöken. Det vill säga sådant som smaksätter. Allt de saknade var egentligen bara kryddor. Ja, den blandade folkhop ropar på purjolök, rödlök och vitlök. För den förlossade skaran på väg till löfteslandet är det viktigt att inte låta sig smittas av den blandade folkhopen. Men komma ihåg att även om jag är född på nytt så har jag fortfarande också den gamla naturen i mig. Och därför att jag bär på två naturer så är det viktigt att i frestelsens stund lära sig skilja på det köttet begär och det som är mitt verkliga behov. I Romarbrevet kapitel 8, vers 6-9 står det: köttets sinnelag betyder död, men andens liv och frid. Köttets sinnelag innebär ju fiendskap med Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan inte heller göra det. Det som är kvar i sin kötsliga natur kan inte behaga Gud. Ni däremot är inte kvar i den utan lever andligt, när nu Guds ande bor i er. Men den som inte har Kristi ande tillhör inte honom. Om vi verkligen vill vandra med Gud genom denna värld, så måste den uppståndne levande Kristus få fylla våra behov. Och vårt hjärtas längtan måste vara vänt mot honom. Egyptens lök kan inte mätta den på nytt födda människan.

Men de flesta av dem hade Gud inte behag till. De föll och låg kringspridda i öknen. Det som hände dem har blivit ett varnande exempel för oss, för att vi inte ska ha begär till det onda liksom det. Har du lagt märke till att ögonen ofta är infallsporten och att det är lusten som leder människan till att synda? I Första Mosebok kapitel 3 vers 6 står det: och kvinnan såg att trädet var gott att äta av, och att det var en lust för ögonen, och att det var ett ljuvligt träd, eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne, och han åt. Hon såg, och det var en lust för ögonen. Och det var alltså en lust till något som var utanför Guds vilja. Vi läser Första Korinterbrevet 10, vers 7. Bli inte heller avgudadyrkare som en del av dem. Det står ju skrivet: folk satte sig ner för att äta och dricka och steg upp för att dansa. Bli inte avgudsdyrkare. Allt som betyder så mycket för dig att du är redo att bryta Guds bud för att uppnå det, det är synd. Vers 8 till och med 10. Låt oss inte hellre begå otukt som en del av dem gjorde, och därför föll 23 000 på en enda dag. Och låt oss inte fresta Kristus som en del av dem gjorde. Det dödades av ormar. Knota inte heller som en del av dem gjorde. Det dödades av fördärvaren. I kapitel 5 hade Paulus tagit ett starkt uppgör med otukten i församlingen i Korint. Och han gav klar besked: den som levde i otukt skulle stötas ut ur församlingsgemenskapen. Nu gäller det resten av församlingen. Låt oss inte heller begå otukt som en del av fäderna gjorde, och 23 000 föll på en dag. Och han varnar för knot och klagan. Och så understryker han på nytt varför detta skrivits ner i Bibeln, vers 11. Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut in på oss. Vi ska komma ihåg att allt detta undervisar Paulus om i samband med att han talar om den kristnes frihet. Vi har vår kristna frihet, men vår vilja och vår lust måste vara i samsvar med Guds vilja. I den 40:e saltarsalmen säger David, mannen efter Guds hjärta: att göra din vilja, min Gud, är min lust, och din lag är i mitt hjärta. Och i den 119:e saltarsalmen säger psalmisten i vers 174: jag längtar efter din frälsning, Herre, och din lag är min lust. Köttet har ingen frihet hos en sann kristen. För en Jesu efterföljare lägger lagen på sitt kött och evangeliet på sitt samvete, och inte omvänt. Första Korinterbrevet 10, vers 12. Därför skall den som menar sig stå se till att han inte faller. Det spelar ingen roll vem du är eller vad du menar om dig själv. Du kan falla denna dag. Och det kan ske för den mest helgade kristne. Satan har ingen vapenvila. Därför ska vi alltid vara på vår vakt och leva i Guds närhet, så att vi inte utsläcker Guds ande i våra liv. Vers 13.
Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. Ganska många människor menar att det finns ingen som har blivit frestad så som de har blivit frestade. Men vad än dina erfarenheter är, så har också andra erfarit precis detsamma som du. Men hör detta, du modlösa människa. Gud vill alltid bereda en utväg så att du kan härda ut. Så att du kan härda ut. Det är Gud som säger det. Gud är trofast och låter dig inte frestas över din förmåga. Paulus har först repeterat Israels historia. I den ligger en allvarlig varning som visar människans ansvar. Den kamp som Israel hade vikit undan för var inte omöjlig. För Gud ville ge dem seger. Jag ska ge er landet, sa Gud. Men de var tvungna att gå över Jordan. Det var deras ansvar. Men istället så knotade man mot Mose och därmed mot Gud, som vi såg i vers 10. Och församlingen i Korint har inte stått inför sådana frestelser ifrån hedendomen som de inte kunnat segra över. För Gud är trofast, så sant de inte leker med synden, men tar emot korsets kraft. Men församlingen i Korint uppsökte faktiskt hedendomens frestelser. Och sedan ursäktade man sig med att frestelsen blev för stark. Men genom aposteln försöker Gud göra det klart för dessa troende att Gud kallat dem till en vandring i helgelse. Och av den som vandrar med Gud krävs både att det inte vandrar på ett sådant sätt att de frivilligt utsätter sig för frestelser, och att de är villiga att ta på sig det kors som blir konsekvensen av att leva i kamp mot tidsandan och hedendomen. De måste inse att det kostar något att vandra i korsets skugga. För om de inte är villiga att betala priset och ta sitt kors upp, så kommer heller inte uppståndelsens kraft att vara i deras liv. Och då hjälper det inte att vara religiöst aktiv. Det är som om Paulus ville säga: det är inte liknelser jag berättar för er, men jag talar om historiska, faktiska händelser. Att de flesta dog i öknen, det är en realitet. Och så sa han i vers 11: det som hände dem tjänar som exempel och skrivs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss.

Paulus tvekar inte med att peka på kontrasten mellan den breda vägen och den smala vägen. Församlingen i Korint ville gärna ha en fasad som imponerade. De ville gärna ta sig bra ut i köttet, medan Paulus var villig att bära de största förödmjukelser för Kristi skull. Och att det var så kunde församlingen i Korint inte förneka. Det var till Kristus Paulus hade satt hela sitt liv och sitt hopp. Också det vet man klart i församlingen i Korint. Så när Paulus i början av kapitel 11 utbrister: "Följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel." Då vilade orden med evighetens tyngd över församlingen. Det var inte bara ord, men budskapet vibrerade av kraft. Och det var inte suggestion, inte uppjagade känslor, men det var korsets kraft. Därför skall den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut. I Galaterbrevet 6:14 säger Paulus: "För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än av vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen." Det är hemligheten i Paulus liv. Han är korsfäst för världen. Han har alltid Kristi kors mellan sig och världen, som han skriver till församlingen i Galatien. Och det ska vi alltid ha i tankarna, också här när vi vandrar genom Korinterbrevet. Världen är korsfäst för mig och jag för världen. Låt oss meditera över vad det betyder för dig och mig idag. Och vad blir konsekvensen av att Gud är trofast och att han inte tillåter att vi frestas över vår förmåga, utan när frestelsen kommer bereder han också en utväg så att vi kan härda ut? Ja, det är värt att tänka över för den som vill vara en Jesu lärjunge och vandra den smala vägen. För det är ju bara den som leder till livet. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Om du vill att Kristi kors ska stå mellan dig och dina synder, så måste du också låta Gud placera Kristi kors mellan dig och världen, så att världen blir korsfäst för dig och du för världen. För när du lever där vilar Herrens välsignelse över dig, och du inser att Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den här stundens bibeltext har jag hämtat ifrån ett sammanhang där Paulus skriver och vädjar till Filemon för hans slav Onesimus som rymt till Rom. Slaven som har kommit till tro genom Paulus sänder han nu tillbaka till hans herre. Texten är alltså vers 18 i Paulus brev till Filemon. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes hjälp och vägledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om insikt i ditt ord och om vägledning så att jag på rätt sätt kan förmedla det budskap som du vill ha framfört. Jag ber att din ande tar en sån kontroll över mina tankar, ord och handlingar så att ditt ord kan bli åtföljt och ledsagat av din kraft till den lyssnare som med ett öppet hjärta vill ta emot budskapet till välsignelse, förmaning och tröst. Amen. I vår kultur har ju inte ordet slav samma förankring i det verkliga livet som vid tiden för Paulus brev till Filemon. Men då var det nog inte konstigare än att man hade hjälp i hushållet eller annan hjälp, till exempel som dräng i jordbruket. Människor sålde sig till och med själva till slavarbete hos någon omtyckt herre. Och det fanns de som inte alls ville komma ifrån sitt förhållande, även om deras herre ville frige dem. Alltså var det, precis som i våra dagar, verkligen stor skillnad på hur en herre eller arbetsgivare behandlade sitt folk, anställda, slavar eller andra medhjälpare. Filemon får nu alltså tillbaka Onesimus, men som Paulus skriver så här, inte längre som slav, utan som något mer, en älskad broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig, både som människa och som broder i Herren. Filemon vers 16, enligt Svenska Folkbibelns översättning. En sån omsorg och omtanke visade Paulus mot Onesimus, att han skriver följande i sitt brev till Filemon. Om du alltså anser mig var din förtrogne vän, så ta emot honom som du skulle ta emot mig. Har han gjort dig någon orätt, eller är han skyldig dig något, så för upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver med egen hand, jag ska betala. Jag skulle också kunna säga, för upp det på din räkning, eftersom du är skyldig mig dig själv. Filemon i vers 17 och till 19. Av det sätt som Paulus skriver verkar det troligt att Filemon också hade blivit omvänd genom Paulus undervisning. Det är två andra sammanhang som kommer upp för mig när jag tänker på Paulus ord om slaven Onesimus och hans ord för upp det på min räkning. Det ena sammanhanget är när den barmhärtige samariten tar fram två denarer och säger till värdshusvärden, sköt om honom och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Lukas evangelium kapitel 10 och vers 35. Den andra situationen är förstås Jesus, som på korset i förväg betalade hela mänsklighetens syndaskuld med sitt eget blod. Skriftens ord är, all vår skuld la Herren på honom. Jesaja 53 och 6. Och den som inte visste av synd, honom har Gud gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 21 enligt Svenska folkbibelns översättning. Hela din och min skuld inför Gud är alltså i förväg betald av Jesus. Vi måste låta den sanningen sjunka in i våra hjärtans innersta, allesammans. Jag vet mycket väl att det finns en ond makt som ständigt försöker påminna oss om alla våra felsteg och synder som vi har begått tidigare under vårt liv, medvetet eller omedvetet. Men om och när vi blir angripna vet jag bara ett sätt att klara av en sån situation. Och det är att hänvisa den onde till Jesus, han som har frälst oss och tagit alla våra synder på sig själv. Om djävulen och alla hans makter vill få oss på fall genom att försöka få oss att tro att vi inte duger eller inte är riktigt genomfrälsta, så håll upp Bibeln framför honom som en hänvisningsskylt och säg till honom: det är Jesus som har frälst mig. Gå till honom om du vill framföra några klagomål. Då ska du se att det blir annat ljud i skällan, av den enkla anledningen att Jesus en gång för alla har vunnit seger över djävulen och hela hans anhang. Och i den segern får vi ha del genom vår tro. Allt som är fött av Gud besegrar världen, står det. Och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. Första Johannes brev, kapitel 5 och vers 4. Stå emot djävulen, så ska han fly bort från er, står det i Jakobs brev, det fjärde kapitlet och den sjunde versen. Till sist, skriver Paulus, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Efeserbrevet 6 och vers 10. Och från profeten Jesaja, kapitel 55 och vers 8 citerar jag: mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Jesaja kapitel 55, verserna 8-11, enligt Svenska folkbibeln. Att judarna inte kunde fatta Guds tankar om att hedningarna också skulle få uppleva Guds frälsning, det var kanske inte så underligt. De är ju själva Abrahams barn och Guds egendomsfolk enligt löftet. Gud kallade dem ut ur Egyptens slaveri och förde dem till löfteslandet under 40 år med fantastiska under. De har Guds ord, barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud prisad i evighet. Romarbrevet kapitel 9, vers 4-5. De var nog övertygade om att de ensamma skulle ärva frälsningen. Jesus sa ju själv i ett tillfälle, jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Matteus 15 och vers 24. Att hela mänskligheten och vi som i deras ögon är syndiga hedningar också skulle få del av Guds stora och underbara gåva, alltså frälsningen från synden och räddning till det eviga livet, var absolut så långt från vad en människa kunde fatta, som himlen är högre än jorden. Att vi hedningar dessutom, trots att vi inte sökte den, ändå vann rättfärdigheten som kommer av tro, är ju mer än underbart. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen, skriver Paulus i sitt brev till romarna, kapitel 9, verserna 30 och 31. Även om det gamla förbundet gav löfte om evigt liv, som du kan läsa om i tredje Mosebok kapitel 18, vers 5, så kunde det ändå inte föra fram dit, eftersom offerdjurens blod aldrig kunde ge verklig syndaförlåtelse. Jesu död var därför absolut nödvändig för att rena människans samvete och ta bort skulden genom blodet, som till och med sonade för alla synder som redan hade begåtts. Paulus skriver i sitt brev till romarna, alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han, alltså Gud själv, är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Romarbrevet kapitel 3, verserna 23-26, enligt Svenska Folkbibeln. Jag påminner mig återigen orden, för upp det på min räkning. Att Jesu blod renar från döda gärningar, som det står i Hebreerbrevet 9:14, betyder inte att man bara avstår från sådana gärningar, utan det betyder att när samvetet renas, lättas det från tyngande skuldkänslor som hindrar den det gäller från att tjäna den levande guden fritt och ohämmat. Det där var ett citat ur studiebibeln, band 4. Om du som lyssnar nu tycker att du vill anklaga Gud för någonting, så inte kan det i så fall vara för overksamhet. Vår Gud, den enda sanne och levande guden, har ju genom sin son Jesus Kristus tagit på sig själv all synd och skuld för att du och jag skulle slippa undan. Och den frälsningsplan som han i sin outgrundliga vishet redan genomfört för att rädda hela mänskligheten är fullkomlig i allt. Det enda kravet som ställs på oss på dig och mig är att vi fäster vår tro på den levande Jesus som Gud har uppväckt från de döda. Romarbrevet kapitel 10 och verserna 9 och 10 enligt Svenska folkbibeln. Om du inte vill tro utan vägrar ta emot Guds gåva av förlåtelse, så kan ju inte Gud anklagas för det, eller hur? Han har gjort allt. Dels för att ditt liv här på jorden ska bli så bra som möjligt, och dels för att du genom tron på Jesus ska slippa undan den eviga döden, som det står i Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 8. Och istället få ett evigt liv i Guds gemenskap. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3. Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter, är Paulus slutord i Romarbrevet kapitel 11. Vad är det som ligger framför, som vi genom tron blir räddade till? Jo, Johannes ser det i sin uppenbarelse och skriver så här: Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga: Se, nu står Guds tabernakel bland människorna, och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa: Se, jag gör allting nytt. Och han sa: Skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa också: Det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag ge att dricka fritt och förintet ur källan med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Uppenbarelseboken kapitel 21, verserna 1-8, enligt Svenska folkbibelns översättning. Tvivla inte, min vän, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Gud är trofast och att han inte tillåter att vi frestas över vår förmåga.
0: Producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Gud är trofast.

förståndiga människor, bedöm själva vad jag säger. Avgudsdyrkan, ja, det är inte bara att tillbe stock och sten. Men allt som är så viktigt för dig, eller betyder så mycket för dig, att du är villig att bryta Guds bud för att uppnå det, det är en avgud. För där vårt hjärta är, där är vår Gud. Den girige söker sin himmel i mullen, sa en gammal troskämpe. Och det finns inte något i världen med vilket man inte kan bedriva avguderi, och med vilket man inte har bedrivit avguderi, och med vilket man inte fortfarande bedriver avguderi. Det finns fortfarande många människor som handlar så som kungen som byggde två altaren i sitt tempel och offrade på det ena åt Kristus och på det andra åt egoismen och lustan, för att inte komma i konflikt varken med Gud eller sitt kött. Men Jesus sa, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. För där vårt hjärta är, där är vår Gud. Och nu vill Paulus undervisa församlingen i Korint och lära dem den sanningen att gemenskap vid nattvardsbordet kräver att vi placerar korset mellan oss och världen. Eller som aposteln Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Fly avgudsdyrkan, säger Paulus och fortsätter. Första Korinthierbrevet 10, verserna 16 till och med 19. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp. Ty alla får vi vår del av detta enda bröd. Se på det jordiska Israel. Har inte det som äter av offren del i altaret? Vad menar jag då med detta? Att kött från avguda offer skulle betyda något, eller att en avgud skulle betyda något? Nej, vad hedningarna offrar, det offrar det åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Avgudadyrkan handlar inte bara om att missbruka sin kristna frihet så att det blir till skada både för en själv och för andra. Men avgudadyrkan betyder att träda in i en gemenskap. Och det räknar Paulus med att församlingen också ska förstå. Det är inte bara otukten som rycker oss lös från ställningen som en lem på Kristi kropp. Det gör också avgudsdyrkan. Den som lever i den gemenskap med Kristus som nattvarden ger kan inte samtidigt leva i gemenskap med det som avgudsdyrkan förmedlar och erbjuder. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Liksom nattvarden skapar gemenskap, så skapar också livet i synden gemenskap. Det måste de vara klara över. Och den gemenskapen står i direkt motsättning till gemenskapen med Kristus. Därför bryts de loss från Kristi kropp

om de fortsätter på den vägen. Det är verkligen kraftiga och genomgripande saker han nu serverar de som bekänner sig som troende i Korint. Men när Paulus hävdar att det är verkligen farligt för en kristen att ta del i hedniska offermåltider, har han inte därmed sagt att världens avgudar skulle vara något. Men genom att ta del i detta sätts de i förbindelse med onda andemakter som står bakom all hedendom, vare sig den kommer i den ena eller den andra formen. Kapitel 10, vers 21 och 22. Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han? Eller som Elia sa till Israels folk uppe på Karmel i Första Kungabok 18. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Och hos profeten Hosea i kapitel 10, vers 1 och 2 står det: Israel var ett frodigt vinträd som satte frukt. Men ju mer frukt han fick, desto fler altaren gjorde han åt sig. Ju bättre det gick hans land, desto präktigare stoder reste han. Deras hjärtan var kluvna. Nu ska de lida vad de har förtjänat. Gud ska själv bryta ned deras altaren och förstöra deras stoder. Kluvet hjärta. Halta på båda sidor. Ha del i Herrens bord och i onda andars bord. Det är att trotsa Gud och nedkalla hans vrede och straff. Den som vanhelgar det heliga förblir inte ostraffad. Att handla så, det är att utmana Gud till kamp, som om vi trodde vi var starkare än honom. Och så kommer Paulus tillbaka till den röda tråden, vers 23 och 24. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Som kristen så kan jag inte använda min frihet på ett sådant sätt att det leder mig till frestelse eller till att något får makten över mig. Det är inte allt som uppbygger. Nej, det ska vara säkert. Därför ska vi inte bara fråga, får jag lov till detta? För det är egoistiskt. Men vi ska fråga, är det här något som uppbygger andra i deras trosliv och Kristus efterföljelse? Och blir det till helgelse och växt för mig själv? Absolut fri. Det är bara den som till 100% är beroende av Gud. Och ingen ska söka sitt eget bästa, men andras bästa.

Vi läser i Första Korinterbrevet kapitel 10, verserna 25 till och med 28. Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Ty jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er, utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Men om någon skulle säga till er, det här är kött från avgudaoffer, så avstå från att äta, av hänsyn till honom som sade det och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför skall min frihet dömas av en annans samvete? Lägg märke här till Paulus hållning. Han vill inte låta någon annan döma hans samvete. Samtidigt säger han att om någon säger till honom att det här det är kött från avgudaoffer, ja då vill han låta bli att äta det. Inte för sin egen skull, men för hans skull som har sagt det. Och här handlar det alltså uppenbart om ett måltid i ett hem. Och även här är det hänsyn till andra som avgör vad Paulus väljer att göra. Bordsbönen är självskriven för en kristen. Kristus har ju genom sin sista måltid, innan han gick i korsdöden för hela världens synd och skull, så helgat denna måltid att för var och en som får del i Kristi liv så blir varje måltid en nattvard med Kristus. Därför är det naturligt vid varje måltid att be om Herrens välsignelse över måltiden och att tacka Gud för maten. Vare sig vi äter eller vi dricker eller vad vi än gör, ska vi göra allt till Guds ära. Vi läser Första Korinterbrevet 10, vers 30 till och med 11, vers 1. Om jag för min del äter med tacksamhet, varför ska jag då hånas för något som jag tackar Gud för? Om ni äter eller dricker, eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt, vare sig hos judar eller greker, eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas, att det ska bli frälsta. Följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel. Inte heller nu hänvisar Paulus till sitt eget exempel som om hans strävan gick ut på att vara ett exempel, på det sätt som den fariseiskt sinnade strävar efter att vara ett exempel. Paulus liv styrs inte av hur många som ser på honom. Men han tar stor hänsyn till andra eftersom Paulus ser på Kristus och efterföljer honom. Därför tar han hänsyn till andra. Och frimodigt säger han, gör som jag, se på Jesus. Väck inte anstöt, säger han, och delar in världen i tre grupper: judar, greker och Guds församling. Griskött är ju strängt förbjudet för en jude att äta. Och det ville därför vara fruktansvärt att bjuda hem en jude på middag och så servera honom skinka. Men det finns också icke-troende som har sina principer, traditioner eller sin speciella diet. Och vi borde inte vara likgiltiga för hur vi handlar inför dem heller.
och även i Guds församling ska vi visa hänsyn. När några kristna ungdomar blev avvisade från en samling i en kyrka på grund av deras klädsel, då blev de irriterade och gick till sin lokala pastor och frågade om inte den församlingen hade handlat fullständigt fel. Ja, svarade han, men ni har handlat lika felaktigt. Augustinus sa, om du tänker uppföra en stor och mäktig byggnad, tänk då först på att lägga ödmjukheten till grundval. Ju högre du vill bygga, desto djupare bör grunden vara. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas för att de ska bli frälsta, sa Paulus. Det är det väl inte många av oss som kan säga. Ja, jag borde kanske inte nämna dig, men jag vågar i alla fall inte säga det om mig själv. Att jag i allt fogar mig efter alla och inte söker mitt eget bästa. Må Gud vara mig syndare nådig. Men en sak är säkert. Paulus har gett mig mycket att tänka på och jobba med under kommande dagar när det gäller mitt eget liv, min vandring och hur jag handlar i förhållande till andra människor.

Därmed så har vi vandrat genom den del av Korinterbrevet som handlade om den kristnes frihet, eftersom kapitlen 8 till och med 10 handlade om det. Och när vi nu kommer till kapitel 11 så svarar Paulus på en annan fråga som kommit från församlingen i Korint. Och när vi nu ska vandra genom det 11 kapitlet så är det säkert någon som säger: du kan inte på fullt allvar mena att Gud skulle hänga upp sig i sådana detaljer som kläderna. Ja, för det första så är det inte frågan om vad jag menar, men vad skriften säger. Och den säger att Gud ger akt på både hur vi klär oss och även frisyren. Jesus själv säger faktiskt i Lukas 12, vers 7, att till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Till Guds avbild är vi skapade, och han har en del att säga oss också när det gäller det yttre. Och är det något som denna värld är upptagen av, så är det väl just det yttre: klädmode, hårmode och liknande. Dagspress, veckopress, tv och radio är fyllda av det temat i olika former. Vad en kvinna eller en man kan ha på sig. Och en modevisning, ja, den handlar ju inte om något annat. Men Gud har också något att säga när det gäller det yttre. Första Korinterbrevet kapitel 11, vers 2. Jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er. Helt fram till den här delen av brevet så har han inte sagt jag berömmer er, utan efter att han i kapitel 1 talat om motsättningar i församlingen och varnat dem för att bygga på mänsklig visdom istället för på korsets budskap, som är en dårskap för världen, och sedan i kapitel 3 sagt att han inte talat till dem som man talar till andliga människor utan som till spädbarn i Kristus, så måste han förklara och säga i första Korinterbrevet 4:14: jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Han har skrivit om ting som de har all orsak att skämmas över. Men det är inte för att de ska skämmas han skriver det, men för att tala dem till rätta. Och när han i kapitel 5 och 6 pekat både på otukt och även stridigheter, så skriver han alltså i första Korinterbrevet 6, vers 5: det här säger jag för att få er att skämmas. Det sätt på vilket de hanterade mannen som levde i otukt, och det sätt på vilket de stred mot varandra inbördes, där alla kämpade för sin egen vinning på bröders bekostnad, det får Paulus att säga: det här säger jag för att få er att skämmas. För själva hade de inte förstått mera än att de var stolta över hur de hanterade dessa saker. Men det finns en sida till när det gäller Guds församling i Korint, och det får vi inte glömma. Paulus har också något som han vill berömma dem för. De hade kommit ihåg Paulus i sina böner, och de hade också praktiserat det han hade lärt dem. Första Korinterbrevet 11, vers 3. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud, och att Gud är Kristi huvud. Vi bör se även det här avsnittet i samband med det han sagt om den kristnes frihet. Paulus är fullkomligt fri,
men han använder inte friheten så att den ger andra svårigheter. Han är redo till det självförnekande som är nödvändigt. Paulus vill inte göra något som kan föra den svage till fall. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres, sa han. Och Paulus vill att de ska veta att Kristus är huvudet för varje man. I Kolosserbrevet 1, vers 16-18 står det: Ty i Kristus skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och värdigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting. Allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Kristus är församlingens huvud, och för att göra det ännu mera personligt, så som Paulus uttrycker det i första Korinterbrevet 11:3, Kristus är varje mans huvud. Det är mycket viktigt att lägga på minnet. Och det är nyckeln till allt sant kristenliv. Kristus är huvudet för sin kropp, församlingen. Från huvudet kontrolleras och styrs alla kroppens rörelser. Det är ju på huvudets kommando armen lyfts eller sänks. Det är på huvudets kommando foten går, munnen talar och så vidare. Kristus är varje mans huvud. Låt oss meditera över det ordet tills vi hörs igen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ge dig frid. Och må han få vara huvudet i ditt liv och i församlingens, för han är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Bakgrundstexten för den här stunden är hämtad från Johannesevangeliets 16 kapitel och 33 vers, där Jesus säger: "Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen." Innan jag går vidare ska jag be om nåd att kunna förmedla budskapet med rätt insikt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att kunna förmedla ditt ord på ett sådant sätt att din andes kraft kan vägleda det in i de hjärtan som är öppna för dig och ditt tilltal. Hjälp mig, Herre, så att den här stunden får bli till välsignelse och vägledning för den som längtar efter dig, till stöd och hjälp i sitt liv. Amen. När Jesus ber så säger han: "Ni ska ha frid i mig." Vad betyder det? Jo, det betyder att han som Jesaja profeterade om mer än 700 år innan Jesus kom till vår värld, han är underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurste. Jesaja kapitel 9 vers 6 enligt 1917 års översättning. Vi får alltså räkna med och ha frid i honom och genom honom själv, fridsfursten. Så ska herradömet bli stort och friden utan slut, står det i vers 7. I samband med att Jesus lovar att fadern ska sända den helige ande, hjälparen till oss i Jesu namn, så säger han också: "Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sån frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa." Johannes evangelium kapitel 14 och vers 27 enligt Svenska folkbibelns översättning. Resultatet av den helige andes arbete i oss är en djup och bestående frid. "Inte ger jag er en sådan frid som världen ger", sa Jesus. Vad menar han med det? Finns det olika slags frid? Ja, den frid som världen erbjuder är inte hjärtats djupa frid, utan kan mer beskrivas som frånvaro av konflikter, i bästa fall. Den frid som Jesus talar om är ett tillstånd av övernaturligt lugn och en trygg övertygelse om att allt är väl och ska gå väl till slut, hur omständigheterna utifrån sett än verkar och vara. Guds frid ger inget utrymme för rädsla, varken i nuet eller för framtiden. Givetvis kan känslan av frid bli attackerad av vår själafiende djävulen och hela hans anhang av onda makter och demoner. Men vi får inte glömma att den slutliga segern redan är vunnen av Jesus på korset. Det Jesus säger i Johannes evangelium kapitel 14 och 16 är sammanfattningsvis att du och jag ska fatta mod. Visst kommer vi att möta svårigheter, det är ofrånkomligt, i en värld som hatar Guds sanning och rättvisa. Men vi är aldrig ensamma. Jag är med er alla dagar in till tidens slut, sa Jesus. Matteus evangelium kapitel 28 och vers 20 enligt Svenska folkbibeln. Ni ska ha frid i era hjärtan och sinnen. Här på jorden kommer ni att möta många sorger och bedrövelser. Men var vid gott mod, för jag har segrat över världen, säger Jesus hos Johannes evangelium kapitel 16 och vers 33 enligt handbok för livet. Profeten Hosea, samtida med Jesaja, skriver så här: Låt oss lära känna Herren. Ja, låt oss sträva efter att lära känna honom. Hans uppgång är så viss som morgonrodnadens. Och han ska komma till oss liket regn, liket vårregn som vattnar jorden. Hosea kapitel 6 och vers 3. Gud vill välsigna dig och mig, men bara om vi vill följa honom helhjärtat och leva ett rent och heligt liv i hans gemenskap. Kanske måste vi då förändra oss på flera olika sätt, och kan vi inte det själva, måste vi åtminstone låta oss bli förändrade. Anden är villig, men köttet är svagt, sa Jesus. Matteus evangelium kapitel 26 och vers 41. Och därför har jag ingen större tilltro till vår egen förmåga, att vi på ett bestående sätt skulle kunna förändra oss själva. Men Gud som själv har skapat oss och tänker på att vi är stoft, han kan förändra allt, både inom oss och omständigheterna omkring oss. I sammanhanget kan vi läsa psalm 103 och vers 14. Vi måste vara mycket vaksamma och se till så att inte synden drar ner oss på en sån nivå så att vi inte längre är intresserade av att bli förändrade. Om vi vill ta emot Guds välsignelser så måste vi också vara öppna för hans ledning och tillrättavisning. Vårt intresse för en bestående förändring måste visa sig i handling. Det räcker inte med någon sorts läpparnas bekännelse eller att försöka låtsas vara överlåten. Gud genomskådar allt sånt hyckleri. Jag tror att Gud vill att vi ska vara helt beroende av honom och hans kraft genom den helige ande. Men äran delar inte Gud med någon annan. Därför måste vi vara noga med att inte tro oss vara någonting som vi inte är. Givetvis finns det områden där Gud har gett oss kunnighet och begåvning, så att vi kan förvalta ordet och förmedla det enligt Guds vilja. Men problemet är att vi då kan frestas och göra arbetet för Gud helt på egen hand. Och då ligger högmodet på lur. Ökenvandrarnas avfall är ett varnande exempel. Därför skriver Paulus i första Korintherbrevet kapitel 10 vers 12: Den som menar sig stå ska se till att han inte faller. Min nåd är nog för dig. Ty kraften fullkomnas i svaghet, svarade Herren aposteln Paulus när han bad om att bli befriad från den törntagg i köttet som han fått för att han inte skulle förhäva sig över sina höga uppenbarelser. Du kan läsa om det i andra Korintherbrevet kapitel 12 och vers 9. Det är inte förrän vi inser våra egna begränsningar som vi verkligen förstår hur utsatt vår situation är och vänder oss till Gud. Du och jag måste lita på honom istället för på vår egen energi, uthållighet eller begåvning. Vår egen svaghet fostrar också vår karaktär som kristna, fördjupar vårt böneliv och får oss att se och förstå att hela lösningen ligger hos Gud och inte alls hos oss själva. När vi inser vår egen svaghet ger Gud oss av sin styrka, och då blir vi starkare än vi någonsin kan bli i oss själva. Det är bara vårt totala beroende av Gud och det som görs genom hans kraft som blir effektivt och har ett bestående värde. Guds kraft är störst när vi själva är som svagast. En kristens uppgift är att i sin svaghet, men med Guds kraft, hjälpa den som är svag. I sitt första brev till Korintierna skriver Paulus: "För de svaga har jag blivit svag för att vinna de svaga." Första Korintierbrevet kapitel 9 och vers 22. När Paulus och Barnabas efter sin första missionsresa återvände till Antiochia, så står det att de styrkte lärjungarna och uppmanade dem att förbli i tron. De sa att vi måste gå genom många lidanden för att komma in i Guds rike. Apostlagärningarna kapitel 14 och vers 22. Paulus, han skriver i Romarbrevet, det 8:e kapitlet, så här: "Men trots allt detta vinner vi en härlig seger genom Kristus, som älskar oss så mycket att han har dött för oss. Och jag är övertygad om att ingenting kan skilja oss från hans kärlek. Döden kan det inte, och livet kan det inte. Änglarna kan det inte. Inte ens själva helvetets makter kan hindra Guds kärlek. Ingenting kan skilja oss från Guds kärlek som blev synlig för oss genom Jesu Kristi död på korset. Varken död eller liv, varken bekymmer för denna dagen eller för morgondagen, varken krafter ovan molnen eller nere i djupet. Inget kan skilja oss från denna kärlek." Romarbrevet kapitel 8, verserna 37-39, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det här är ett av de allra starkaste löftena i hela Bibeln. Kristus troende människor har i alla tider mött lidanden i olika former: förföljelse, fängelse och martyrskap. I sådana sammanhang kan det vara lätt att tappa tron och känna sig övergiven. Men Paulus förklarar här att det är omöjligt att bli skild från Jesus. Hans död bevisar hans kärlek, och Gud låter oss på det sättet veta hur stor hans kärlek är till oss, för att vi ska kunna vara fullständigt trygga i honom. Men vi får akta oss så att vi inte bara tror på tron, utan tror på Jesus och har en innerlig relation till honom som älskar oss. "Ty han är vår frid, han som gjorde de två till ett och rev ner skiljemuren." Alltså den skiljemur som skiljde hedningarna från Israel och från Gud. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen, lagen med dess bud och stadgar, för att av de båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapen. Efesierbrevet kapitel 2 och verserna 14-16 enligt Svenska folkbibeln. Fiendskapen mellan lagen och nåden fick alltså dödsstöten vid Jesu kors, där han gjorde slut på hela det judiska lagsystemet och av nåd smälte oss hedningar samman med lagens folk till en enda ny person, så att vi till slut fick frid när vi genom blodet i samma kropp blev försonade med Gud. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom både på jorden och i himlen. Kolosserbrevet kapitel 1 verserna 19 och 20 enligt Svenska folkbibeln. Har du sagt tack Jesus för att han, människosonen, fullbordade Guds fantastiska frälsningsplan som fick såna enorma konsekvenser för oss allesammans? Genom blodet på korset renades allt, både i himlen och på jorden. Hebreerbrevet kapitel 9, vers 12 och vers 23. Alla som jag älskar tillrättavisar och tuktar jag, säger han som är amen, det trovärdiga och sannfärdiga vittnet, upphovet till Guds skapelse. Den som segrar ska få sitta hos mig på min tron, liksom jag själv har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Uppenbarelseboken kapitel 3, verserna 14, 19 och 21 enligt Svenska folkbibeln. Låt oss fästa vår tro på Jesus. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Gud är trofast och att han inte tillåter att vi frestas över vår förmåga. Utan när frestelsen kommer bereder han också en utväg så att vi kan härda ut. Och vi läser nu i första Korinterbrevet kapitel 10, vers 14. Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan. Jag talar till er som till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. Avgudsdyrkan, ja, det är inte bara att tillbe stock och sten. Men allt som är förståndiga människor, bedöm själva vad jag säger. Avgudsdyrkan, ja, det är inte bara att

i världen med vilket man inte kan bedriva avguderi och med vilket man inte har bedrivit avguderi och med vilket man inte fortfarande bedriver avguderi. Det finns fortfarande många människor som handlar så som kungen som byggde två altaren i sitt tempel och offrade på det ena åt Kristus och på det andra åt egoismen och lustan för att inte komma i konflikt varken med Gud eller sitt kött. Men Jesus sa, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. För där vårt hjärta är, där är vår Gud. Och nu vill Paulus undervisa församlingen i Korint och lära dem den sanningen att gemenskap vid nattvardsbordet kräver att vi placerar korset mellan oss och världen. Eller som aposteln Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Fly avgudsdyrkan, säger Paulus och fortsätter. Första Korinterbrevet 10, verserna 16 till och med 19. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp. Ty alla får vi vår del av detta enda bröd. Se på det jordiska Israel. Har inte det som äter av offren del i altaret? Vad menar jag då med detta? Att kött från avguda offer skulle betyda något, eller att en avgud skulle betyda något? Nej, vad hedningarna offrar, det offrar det åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Avgudadyrkan handlar inte bara om att missbruka sin kristna frihet så att det blir till skada både för en själv och för andra. Men avgudadyrkan betyder att träda in i en gemenskap. Och det räknar Paulus med att församlingen också ska förstå. Det är inte bara otukten som rycker oss lös från ställningen som en lem på Kristi kropp. Det gör också avgudsdyrkan. Den som lever i den gemenskap med Kristus som nattvarden ger kan inte samtidigt leva i gemenskap med det som avgudsdyrkan förmedlar och erbjuder. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Liksom nattvarden skapar gemenskap, så skapar också livet i synden gemenskap. Det måste de vara klara över. Och den gemenskapen står i direkt motsättning till gemenskapen med Kristus. Därför bryts de loss från Kristi kropp om de fortsätter på den vägen. Det är verkligen kraftiga och genomgripande saker han nu serverar de som bekänner sig som troende i Korint. Men när Paulus hävdar att det är verkligen farligt för en kristen att ta del i hedniska offermåltider, har han inte därmed sagt att världens avgudar skulle vara något. Men genom att ta del i detta sätts de i förbindelse med onda andemakter som står bakom all hedendom,
vare sig den kommer i den

ena eller den andra formen. Kapitel 10, vers 21 och 22. Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Eller vill vi utmana Herren? Är vi starkare än han? Eller som Elia sa till Israels folk uppe på Karmel i första kungabok 18. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Och hos profeten Hosea i kapitel 10, vers 1 och 2 står det: Israel var ett frodigt vinträd som satte frukt. Men ju mer frukt han fick, desto fler altaren gjorde han åt sig. Ju bättre det gick hans land, desto präktigare stoder reste han. Deras hjärtan var kluvna. Nu ska de lida vad de har förtjänat. Gud ska själv bryta ned deras altaren och förstöra deras stoder. Kluvet hjärta. Halta på båda sidor. Ha del i Herrens bord och i onda andars bord. Det är att trotsa Gud och nedkalla hans vrede och straff. Den som vanhelgar det heliga förblir inte ostraffad. Att handla så, det är att utmana Gud till kamp, som om vi trodde vi var starkare än honom. Och så kommer Paulus tillbaka till den röda tråden, vers 23 och 24. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Som kristen så kan jag inte använda min frihet på ett sådant sätt att det leder mig till frestelse eller till att något får makten över mig. Det är inte allt som uppbygger. Nej, det ska vara säkert. Därför ska vi inte bara fråga, får jag lov till detta? För det är egoistiskt. Men vi ska fråga, är det här något som uppbygger andra i deras trosliv och Kristus efterföljelse? Och blir det till helgelse och växt för mig själv? Absolut fri, det är bara den som till 100% är beroende av Gud. Och ingen ska söka sitt eget bästa, men andras bästa.

Vi läser i Första Korinterbrevet kapitel 10, verserna 25 till och med 28. Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Ty jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er, utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Men om någon skulle säga till er, det här är kött från avgudaoffer, så avstå från att äta, av hänsyn till honom som sade det och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför skall min frihet dömas av en annans samvete? Lägg märke här till Paulus hållning. Han vill inte låta någon annan döma hans samvete. Samtidigt säger han att om någon säger till honom att det här det är kött från avgudaoffer, ja då vill han låta bli att äta det. Inte för sin egen skull, men för hans skull som har sagt det. Och här handlar det alltså uppenbart om ett måltid i ett hem. Och även här är det hänsyn till andra som avgör vad Paulus väljer att göra. Bordsbönen är självskriven för en kristen. Kristus har ju genom sin sista måltid, innan han gick i korsdöden för hela världens synd och skull, så helgat denna måltid att för var och en som får del i Kristi liv så blir varje måltid en nattvard med Kristus. Därför är det naturligt vid varje måltid att be om Herrens välsignelse över måltiden och att tacka Gud för maten. Vare sig vi äter eller vi dricker eller vad vi än gör, ska vi göra allt till Guds ära. Vi läser Första Korinterbrevet 10, vers 30 till och med 11, vers 1. Om jag för min del äter med tacksamhet, varför ska jag då hånas för något som jag tackar Gud för? Om ni äter eller dricker, eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt, vare sig hos judar eller greker, eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas, att det ska bli frälsta. Följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel. Inte heller nu hänvisar Paulus till sitt eget exempel som om hans strävan gick ut på att vara ett exempel, på det sätt som den fariseiskt sinnade strävar efter att vara ett exempel. Paulus liv styrs inte av hur många som ser på honom. Men han tar stor hänsyn till andra eftersom Paulus ser på Kristus och efterföljer honom. Därför tar han hänsyn till andra. Och frimodigt säger han, gör som jag, se på Jesus. Väck inte anstöt, säger han, och delar in världen i tre grupper: judar, greker och Guds församling. Griskött är ju strängt förbjudet för en jude att äta. Och det ville därför vara fruktansvärt att bjuda hem en jude på middag och så servera honom skinka. Men det finns också icke-troende som har sina principer, traditioner eller sin speciella diet. Och vi borde inte vara likgiltiga för hur vi handlar inför dem heller.
och även i Guds församling ska vi visa hänsyn. När några kristna ungdomar blev avvisade från en samling i en kyrka på grund av deras klädsel, då blev de irriterade och gick till sin lokala pastor och frågade om inte den församlingen hade handlat fullständigt fel. Ja, svarade han, men ni har handlat lika felaktigt. Augustinus sa, om du tänker uppföra en stor och mäktig byggnad, tänk då först på att lägga ödmjukheten till grundval. Ju högre du vill bygga, desto djupare bör grunden vara. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas för att de ska bli frälsta, sa Paulus. Det är det väl inte många av oss som kan säga. Ja, jag borde kanske inte nämna dig, men jag vågar i alla fall inte säga det om mig själv. Att jag i allt fogar mig efter alla och inte söker mitt eget bästa. Må Gud vara mig syndare nådig. Men en sak är säkert. Paulus har gett mig mycket att tänka på och jobba med under kommande dagar när det gäller mitt eget liv, min vandring och hur jag handlar i förhållande till andra människor.

Därmed så har vi vandrat genom den del av Korinterbrevet som handlade om den kristnes frihet, eftersom kapitlen 8 till och med 10 handlade om det. Och när vi nu kommer till kapitel 11 så svarar Paulus på en annan fråga som kommit från församlingen i Korint. Och när vi nu ska vandra genom det 11 kapitlet så är det säkert någon som säger: du kan inte på fullt allvar mena att Gud skulle hänga upp sig i sådana detaljer som kläderna. Ja, för det första så är det inte frågan om vad jag menar, men vad skriften säger. Och den säger att Gud ger akt på både hur vi klär oss och även frisyren. Jesus själv säger faktiskt i Lukas 12, vers 7, att till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Till Guds avbild är vi skapade, och han har en del att säga oss också när det gäller det yttre. Och är det något som denna värld är upptagen av, så är det väl just det yttre: klädmode, hårmode och liknande. Dagspress, veckopress, tv och radio är fyllda av det temat i olika former. Vad en kvinna eller en man kan ha på sig. Och en modevisning, ja, den handlar ju inte om något annat. Men Gud har också något att säga när det gäller det yttre. Första Korinterbrevet kapitel 11, vers 2. Jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er. Helt fram till den här delen av brevet så har han inte sagt jag berömmer er, utan efter att han i kapitel 1 talat om motsättningar i församlingen och varnat dem för att bygga på mänsklig visdom istället för på korsets budskap, som är en dårskap för världen, och sedan i kapitel 3 sagt att han inte talat till dem som man talar till andliga människor utan som till spädbarn i Kristus, så måste han förklara och säga i första Korinterbrevet 4:14: jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Han har skrivit om ting som de har all orsak att skämmas över. Men det är inte för att de ska skämmas han skriver det, men för att tala dem till rätta. Och när han i kapitel 5 och 6 pekat både på otukt och även stridigheter, så skriver han alltså i första Korinterbrevet 6, vers 5: det här säger jag för att få er att skämmas. Det sätt på vilket de hanterade mannen som levde i otukt, och det sätt på vilket de stred mot varandra inbördes, där alla kämpade för sin egen vinning på bröders bekostnad, det får Paulus att säga: det här säger jag för att få er att skämmas. För själva hade de inte förstått mera än att de var stolta över hur de hanterade dessa saker. Men det finns en sida till när det gäller Guds församling i Korint, och det får vi inte glömma. Paulus har också något som han vill berömma dem för. De hade kommit ihåg Paulus i sina böner, och de hade också praktiserat det han hade lärt dem. Första Korinterbrevet 11, vers 3. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud, och att Gud är Kristi huvud. Vi bör se även det här avsnittet i samband med det han sagt om den kristnes frihet. Paulus är fullkomligt fri,
men han använder inte friheten så att den ger andra svårigheter. Han är redo till det självförnekande som är nödvändigt. Paulus vill inte göra något som kan föra den svage till fall. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres, sa han. Och Paulus vill att de ska veta att Kristus är huvudet för varje man. I Kolosserbrevet 1, vers 16-18 står det: ty i Kristus skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting. Allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Kristus är församlingens huvud, och för att göra det ännu mera personligt, så som Paulus uttrycker det i första Korinterbrevet 11:3, Kristus är varje mans huvud. Det är mycket viktigt att lägga på minnet. Och det är nyckeln till allt sant kristenliv. Kristus är huvudet för sin kropp, församlingen. Från huvudet kontrolleras och styrs alla kroppens rörelser. Det är ju på huvudets kommando armen lyfts eller sänks. Det är på huvudets kommando foten går, munnen talar och så vidare. Kristus är varje mans huvud. Låt oss meditera över det ordet tills vi hörs igen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ge dig frid. Och må han få vara huvudet i ditt liv och i församlingens, för han är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Aposteln Petrus skriver i sitt andra brev och det andra kapitlet bland annat om hur Gud utan skonsamhet bemöter falska lärare och överlämnar dem åt mörkret för att hållas i förvar till domen. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning av Guds ande. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp och vägledning för att kunna förmedla ditt ord med den insikt som du vet att jag saknar i mig själv, men som jag vet att du vill ge mig i den utsträckning som jag behöver för att ordet och budskapet ska bli förkunnat på rätt sätt. Jag ber dig, Herre, att du låter din kraft åtfölja ordet så att det blir till välsignelse för den som öppnar sitt hjärta för dig. Amen. I det här bibelsammanhanget ifrån Petrus andra brev så undervisar han dem som har samma tro som han själv om Guds absoluta rättvisa och rättfärdighet. Tidigare i sitt brev skrev han så här: framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Andra Petrus brev kapitel 1 och verserna 20-21 enligt Svenska folkbibeln. Sedan börjar han att förmana för falska lärare som kommer att träda fram bland folket och smyga in förödande läror och skriver: de kommer till och med att förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång sover inte. Andra Petrus brev kapitel 2 verserna 1 och 3 enligt Svenska folkbibeln. Petrus fortsätter att tala om de fallna änglarna och säger: ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor för att de skulle hållas i förvar till domen. Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla dem orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag, särskilt de som i orent begär följer sin kötsliga natur och föraktar Herren. Andra Petrus brev kapitel 2 verserna 4 och verserna 9 till 10 enligt Svenska folkbibeln. Profeten Jesaja, han skriver om Lucifer, ljusets furste: hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Jesaja kapitel 14 och vers 12. Judas skriver: de håller han i förvar, i mörker, med eviga bojor, till den stora dagens dom. Judas bok vers 6. Vad var det som fällde ljusets furste, skapad av Gud? Jo, det var stolthet och högmod. Allt högmod är ett medvetet uppror mot Gud som leder till dom och straff. Och det här var en av anledningarna till att judarna förkastade Guds frälsningsbudskap. De var helt enkelt för stolta för att erkänna sitt beroende av Gud. Och vi riskerar allesammans att göra samma ödesdigra misstag. Måtte Gud i sin barmhärtighet se i nåd till oss när vi ödmjukar oss inför hans ansikte och inte döljer vår synd utan uppenbarar den och får förlåtelse för den och lämnar vår egen rättfärdighet. Varför försöker vi människor alltid att verka bättre än vi själva verket är? Ärlighet och hederlighet verkar ju inte precis att sitta i högsätet, om man säger så. Är vi så rädda för att vara precis som vi är? Inför Guds allseende ögon och allvetande sinne så kan vi ju ändå aldrig gömma oss på något sätt. Vi är alla skadade av synden. Och den skadan började med Adam och Eva i Edens lustgård. Det är de sjuka som behöver läkare, inte de friska, sa ju Jesus. Det är ju vi orättfärdiga som behöver frälsning och hjälp. Och det var ju för vår skull som Jesus dog när Gud genomförde sin oerhörda frälsningsplan. De andra klarar sig ju bra ändå. Eller tycker åtminstone själva det. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, står det i Romarbrevet kapitel 3 och vers 23. Och Gud väntar bara på att du och jag ska börja inse den sanningen och ta till oss kunskapen i den, så att vi vänder om till honom som bara har ett enda mål, och det är att alla människor ska bli frälsta. Han vill ju det. Det var ju det som drev honom till att med sin gudomliga makt och i fullkomlig rättvisa och rättfärdighet besegra Satan, lögnens och syndens upphov. Ända sedan skapelsens början hade synden, utan all logik, tagit upp kampen mot en god Gud och infiltrerat Guds kosmos med ondska. Jag har aldrig förstått ondskans natur. Men det behöver jag ju inte heller, utan får den dag som idag är istället glädja mig åt att Gud i Jesus Kristus har vunnit en total seger över Satan och hans opposition mot Gud. Se, jag bär bud om en stor glädje för hela folket, sa ängeln till herdarna utanför Betlehem. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Lukas evangelium, kapitel 2, verserna 10 och 11, enligt Svenska folkbibeln. Du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder, sa ängeln till Josef, Marias man, enligt Matteus evangelium, det första kapitlet och den 21 versen. Namnet Jesus heter på hebreiska Yeshua, eller Josua, och betyder Herrens frälsning. Så ängelns budskap var absolut korrekt. Var inte rädda, sa ängeln till herdarna. Jag kommer till er med en fantastisk nyhet, och den gäller alla. I natt har frälsaren fötts i Betlehem. Han är Messias, Herren. Lukas evangelium, kapitel 2 och vers 10, enligt handbok för livet. Det är omöjligt för oss skapade människor att förstå hela vidden av ondskans framfart på jorden. Vid tiden före floden, alltså före syndafloden, står det att Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter var alltigenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Första Mosebok kapitel 6, verserna 5 och 6, enligt Svenska folkbibeln. Sedan kom syndafloden och tog bort alla människorna på jorden, utom den rättfärdige Noa och hans familj, 8 personer. Man kan säga att Gud började om igen med nya människor och helt nya fysiska omständigheter. Allt som fanns på torrmark omkom. Allt som hade livsande i sig, står det i Första Mosebok kapitel 7 och verserna 22 och 23, enligt Svenska folkbibeln. Man skulle ju tycka att när syndafloden i grunden förändrat alla livsbetingelser för människorna, så skulle ett nytt människosläkte med Noas familj som grund kunna växa fram i rättfärdighet, eftersom de inte hade några som helst kopplingar till det tidigare utplånade släktet och deras ondska. Men fanns det ändå en hake i Guds plan? Nej, det tror jag inte. Jag har funderat lite på det, och om jag får ha någon åsikt, så tror jag personligen att Gud för det första alltid utgår från en fullständig rättvisa och rättfärdighet i allt han gör. Han ville därför visa alla makter i kosmos att ondskan, som ursprungligen inte fanns i den mänskliga naturen, efter syndafloden ändå fortsatte att infiltrera sig i människornas sinnen genom Satan och hans onda makter. Därför måste han tillintetgöras på ett annat sätt än bara genom att människorna själva eliminerades. Jag vet inte om mina tankar är felaktiga, men jag utgår alltid från att Gud till 100% är helig, sann och rättfärdig, och just därför alltid ser till så att ingen anmärkning någonsin kan riktas mot honom för någonting han gör. I och för sig så behöver ju inte Gud legitimera sina handlingar, eftersom han står över allt och alla. Men jag tror faktiskt att han ändå gör det, för att för alla visa sin absoluta rättvisa och rättfärdighet. Så vet jag förstår, så påverkades Satan och hans fallna änglar och demoner inte på något sätt av syndafloden. De är inte fysiska varelser utan andevarelser, och drabbades alltså inte i samband med att människosläktet utrotades. Därför står den fallna ängeln Lucifer, som egentligen betyder ljusets furste, och hans änglar med honom, alltså kvar med all sin skuld och ondska planterad i människan, vilket Gud ytterligare en gång har bevisat, eftersom det står skrivet: ingen rättfärdig finns, inte en enda. Psalm 14, verserna 1-3, eller Romarbrevet kapitel 3 och vers 10. Mot bakgrund av det som jag har sagt tidigare, så står alltså hela mänskligheten kvar under syndens välde, enligt första Johannes brev kapitel 5 och vers 19. I så motto att hennes natur efter syndafallet är ond, och det onda finns i hennes personcentrum, enligt Jeremia kapitel 7 och vers 24. Om Guds rike i henne ska kunna komma i all rättfärdighet, så måste därför synden och upphovet till den, alltså Satan, utrotas. Även om syndaren som person kan skonas genom sin tro på Jesus och hans redan vunna seger i frälsningen genom blodet på hans kors. Vi människor är utan Guds ande, Guds räddande kraft i Kristus, ohjälpligt förlorade och vanmäktiga inför det onda i vår natur. Romarbrevet kapitel 7, verserna 14-18 och kapitel 2, verserna 2-3, enligt Svenska folkbibeln. Men Herren har ondskan under full kontroll, även om tiden ännu inte är inne för den slutliga domen, som det står om i Uppenbarelseboken kapitel 20, vers 10. Låt oss vara glada och fröjda oss i Herren och i hans kraft. Låt oss ta på oss hela Guds vapenrustning varenda dag. Du kan läsa om det i Efeserbrevet kapitel 6 och verserna 10 och följande. Då kan vi med Guds hjälp stå som segrare när vår stund på jorden är slut, fria från alla ondskans attacker på vår tro. Vi ska bara förtrösta på Gud, hans godhet, barmhärtighet, rättvisa och absoluta rättfärdighet. Min vän som lyssnar, låt dig inte fångas av någonting annat än Guds kärlek och nåd i Jesus Kristus. Det är det enda som håller när allting annat brister. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne, det lyder så här: vi ber om hjälp att följa din uppmaning: sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

här i världen som givet kan. Min själ en fred som din. Du är min sann, min lyst.

Nu är vårt programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Melodi d'amour med Lasse Lundahl, en av många artister som turnerade under folkparkernas storhetstid. Han blev den första artist som tog hem första platsen på Svensktoppens allra första lista, som sändes premiärdagen den 13 oktober 1962. Melodi d'amour låg kvar på listan i 18 veckor. På andra plats kom den här.

Elisabeth Serenad med Inger Berggren. Nu tillbaka till folkparkerna som förresten hade sitt ursprung i Skåne på 1850-talet och fick sin storhetstid under 1950- och 60-talen. Då var scenframträdanden och turnerande artister det största dragplåstren och drog publik i tusental. En av dessa var Jan Malmsjö som också var med i Svensktoppspremiären 1962 med låten Katarina.

John Malmsjö och Katarina. Trea vid Svensktoppspremiären 1962. En annan trogen gäst i folkparkerna var Lill Lindfors, som vi här hör i sången han sjöng var min egen. Sången.

Little June med Emil Ford, som en tid var bosatt i Sverige fram till 1973. En uppskattad artist både på scen och på skiva. Och det var en skön blandning på de artister som bokades av folkparkerna.

0: Från Harlem i New York till Tranås i Småland är faktiskt en ganska lång väg. Men likväl så kom här om dagen en platta från staterna hem till herr Johanssons teg. Den spelts på grammofon utav hans jazzbitne son som vart i Stockholm och fröjdat på Nalen
1: och Sveasalen.
0: Och Johansson blev förtjust, tog fram sin välj helt fördust och slog sig neder vid grammofonen och sonen i salen. Så ändrade han låten på äkt svenskt maner och ganska snart tog den fart från kvarter till kvarter. Från kvarter till kvarter till kvarter. Den spelas på varenda ställe där man överhuvudtaget spelar alls.
2: Johansson tog i bokevans, Johansson tog i bokevans.
0: Upp och ner i basen med små gester i diskanten som det skallst. Gör Johanssons boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Och Johansson fick den förlagd och nu har han succén som i en liten ass.
2: För Johansson boogie-woogie-vals, Johansson boogie-woogie-vals.
0: För var sjunde gång vi spelar den så får han pengar till en kaffekask. För Johanssons boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Att valsa honky-tonky tycker Johansson det är så trevligt som det kunde vara. Men Charlies boogies och de andra boogies tycker han åt Hälsingland kan gärna fara. För det är inte riktigt sån musik som passar in på stora starka svenska karar. Det ska vara tre slag i takten, tre slag i takten. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Sötta vara en jag till och med av oss, vad säger inte det. Om Johanssons boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Att valsa honky-tonky så är det Kasper. Det tycker jag är så trevligt som det kunde vara.
1: Ja, visst är det det.
0: Men Charlies boogies och de andra sakerna låter vi åt pepparn bara, va?
1: Ja,
0: för det är ju inte sån musik som passar in på stora tjocka svenska karlar.
1: Nej, inte är det inte.
0: Det ska vara tre slag i takt, tre slag i takt. Det huller kutt, det husch, hucka, hucka. Och därför har han komponerat denna lilla enkla specialitet. Sötta vara en jag till och med av mig, vad säger inte det. Om Johanssons boogie-woogie-woogie-woogie-woogie-woogie-vals. Hey, honky-tonky-tonky-tonk.
3: Tjapp!
0: Honky-tonky-tonky-tonk.
3: Tjapp!
0: Honky-tonky-tonky-tonk.
3: Tjapp!
0: Swing i tjeckhandels takt. Hey, honky-tonky-tonky-tonk.
3: Tjapp!
0: Honky-tonky-tonky-tonk.
3: Tjapp!
0: Detta är swing, det har Johansson sagt.
2: Ja, ja, detta är swing.
4: Povel Ramel med sin Johanssons boogie-woogie-vals. Ove Törnqvist slog igenom 1959 med rumba i Engelska parken. Men här hör vi honom i den passande på festplatsen.

Anita Lindblom i Jag vet ett litet hotell. Bland de främsta popbanden i folkparkerna som drog publiken till sig var The Hep Stars.

Malaika med The Hep Stars. Gunnar Wiklund var ett annat säkert kort att satsa på. Mest av allt låg etta på Svensktoppen 1964 och 26 veckor totalt. Ja.

Yale Börsinges med Ljungman Jansson. En annan populär artist var Siw Malmkvist. Och att hon är en gräva som gillar Skåne går det inte att ta miste på.

Siv Malmqvist, ingenting går upp mot gamla Skåne. Och där finner vi en påg som hamnade såväl på skiva som på svensktoppen.

0: jag blev till just i folkets park.
1: Folkets park med Östen Warnerbring. Och talar man om folkparker och 1950-tal så kommer man inte undan med Gösta Snoddas Nordgren. Bandyspelaren i Bollnäs GIF som slog igenom den 26 januari 1952 i Lennart Hylands legendariska radioprogram Karusellen. Följden blev att vi fick en veritabel landsplåga genom hans låt Flottar kärlek.

Svensk-amerikanen Ernie Englund blev aktuell i mitten av 1950-talet med sitt storband som jag då hade glädjen av att få lyssna på i Lisebergs konserthall. På repertoaren fanns den ena röd, den andra vit, som blev en hit och spelades även upp på hans folkparksturné.

Ernie Englund, den ena röd, den andra vit. När vi tänker tillbaka på folkparkstiden så är det de gömma sommarkvällarna man helst vill minnas. Och det var då det oftast hände.

Sommaren det hände med Ann-Louise Hansson. En trogen gäst i folkparkerna var Evert Taube. Bland hans rika musikskatt har jag valt Här är den sköna sommaren.

Satan följer dina spår, höst och vinter och vår. Och han jagar dig om sommaren i blommande snår. Då strömmar

Om man ska avsluta en tillbakablick på folkparksepoken och avsluta melodikavalkaden på ett värdigt sätt, så måste jag nog erkänna att Delta Rhythm Boys tog hela Sverige med storm 1951 med flickorna från Småland. Ha nu en fortsatt skön söndag förmiddag och gärna till en påtår och en kransebulle skivbit. Jag heter Roine Nilsson.

0: Bill to Georgia on a fast train. Billy Joe Shaver. Och han föddes augusti 39 och dog 2020 i oktober. Han föddes i Corsicana, Texas, och växte upp i Waco i närheten där. Han flyttade till Houston och gick in i armén ett tag där. Man kom in i musikklubben The All Quarter och han träffade Townsend Cent och drogs till Nashville där han hade lite låtar som han skrev. Och det blev väl 73 som den här kom, du hörde nyss här. Men 74 då får en stor countryvärld i alla fall upp ögonen för Billy Joe. För då gör Waylon Jennings ett album med nästan enbart Shaver-låtar, 11 och 12. Och det är albumet Honky Tonk Heroes.
1: Low down leaving song, done did everything that needs done. Woe is me, why can't I see? I'd best be leaving well enough alone. Them neon lighting lights couldn't stay out of vice, keep a haunting me in memories.

Honky Tonk Heroes. Ska jag återkomma till det albumet. Det är ju alldeles utmärkt sådant. Och han hade då gjort ett eget album året innan, 73. Och där är det titelspåret då, Old Five and Diamonds Like Me. Och den har jag tagit här då i en senare version från Emmylou Harris som sångar av John Starling.

Old Five and Diamonds Like Me från ett album som heter All I Intended to Be från Emmylou Harris. Mike Aldridge var på dobro där, Stuart Duncan på mandolin, och så var det då John Stallings var med och sjöng också. Och det var ju då kul att andra artister spelade in honom. Den plattan kom 2008. Jag ska hoppa fram till en låt som kanske är den allra finaste som han har skrivit. Inte direkt någon hitsingel, för sådana fick han ju inte så många. Men den här han gjort då när han startade på nytt på 90-talet tillsammans med sonen Eddie Shaver. Då blev det Shaver i gruppen. Och den här är en klassiker, Live Forever.

0: Live Forever från albumet Tramp on Your Street som kom 1993. Han fick ju också en låt inspelad av Elvis Presley. För det var en låt som var med på det här Honky Tonk Heroes-albumet från Waylon Jennings då, som delvis skrevs av Waylon också. Den har de gjort ihop. Och Waylon var en sån artist som Elvis Presley gärna tittade på tydligen live. För det är ju så att han fick se honom göra den här låten, sägs det. Och då ville han spela in den och det blev ju väldigt fint. You Asked Me To.
1: Long ago and far away, my old common labor shoes, I turned the world off which way, just because you asked me to. Like unto no other fear, simple love is simple true. There's no end of what I do, just because you asked me to.

You Asked Me To, Elvis Presley från 1973, albumet Promised Land med J.D. Summer and the Stamps där bakom. Ja, det blir den enda låten som Elvis spelade in av Shaver, men det var ju en stor ära förstås. Och Shaver har ju berättat att han träffade honom som 17-åring när han gjorde lumpen där nere. Elvis och hade någon sån camp där nere, och då fick han skaka hand med honom. Sen är det ju så också att Elvis dog ju den 16 augusti 77, och det var ju då födelsedagen för Billy och Shaver. Lite märkligt. Han fick annars kontakt med de här Nashville-killarna, om vi går tillbaka till 60-talet där. Då var det ju Bobby Bear som var en av hans kompisar, och Bobby fick en hit med en Shaver-låt

0: Poppy Bear, Ride Me Down Easy. Och det var ju 73 det, men Bear hade han ju träffat redan på 60-talet. De jobbade ihop och de skrev en låt som sen kom att komma på Chris Gustafssons andra album 90. Och det var första gången då som Chris gav en låt till, från någon annan än sig själv. Han hade ju en del att ta efter Chris när han debuterade så sent som han gjorde. Men den här låten är i alla fall med på albumet The Silver Tongue Devil and I, Good Christian Soldier.
1: Not so long ago in Oklahoma,

0: how to die. Good Christian Soldier. Och den var ju då Chris Christopherson. Den var skriven av Bobby Bear och Billy O'Shea. Det här programmet är Beat som du lyssnar på med mig, Leif Ivat, handlar om just den här sångaren och låtskrivaren Billy O'Shea. Ska jag höra honom sjunga en stund igen här. Men jag tar en gigant röstmässigt. Jag har haft fina artister här nu som då Emmylou Harris, Waylon och Elvis Presley och George Jones som är en mästare. Han gav sig på att göra Tramp on Your Street, och då är vi från 2001.
1: It was a long time ago, no shoes on my feet, I walked 10 miles of train track to hear Hank Williams sing. His body was warm,

I just throw it.

10 miles of track to hear Hank Williams sing. His body was warm

George Jones, Tramp on Your Street. Om hur i texten där han träffar Hank Williams och tycker sig se honom. Och Hank Williams var nog en förebild för Billy och Shaver. Jag går tillbaka till hans egen röst, för den är väldigt härlig att höra. Här är han själv då i en av de låtarna som blev mest succé för honom. Den blir nummer ett på countrylistan i John Andersons version. Men jag tar hellre då Billy och Shavers original.

I'm Just an Old Chunk of Coal. Och det heter ett album också som kom på CBS då 1981. Billy Joe Shaver, han hade ju fått sitt första album då på Monument. Sen var han en kort tid på MGM 74. 76 fick han göra ett album på Capricorn och ett 77 också. Sen var det på Columbia. Jag går tillbaka till den LP:n Honky Tonk Heroes från 1974. Det sitter ju ett helt gäng på omslaget där. Det kan man se Billy Joe i kretsen kring Waylon Jennings, som ju var på topp då verkligen. Han var bra länge och i många, många plattor Waylon, men här är han nog kanske som starkast. Ett spår där som är fint, Ain't No God in Mexico.

Ain't No God in Mexico från Honky Tonk Heroes Waylon Jennings. En Billy Joe Shaver till där vi hör hans härliga röst och texter. Det är ju väldigt speciella texter han har. Riktigt bra är de, och här är han då i The Devil Made Me Do It The First Time.

0: The Devil Made Me Do It The First Time från ett album på Columbia som kom 1987. Och han hade gjort den låten under namnet Black Rose också. Men det här är albumet Salt of the Earth som jag tog den ifrån. Det finns några samlingsplattor med hans inspelningar också på CBS framförallt. Finns det en hel del där. Johnny Cash, han var ju på CBS och han fick ju också då för sig att spela in ett par av Shavers låtar. På Rockabilly Blues-albumet finns det två stycken. Bland annat den här, The Cowboy Who Started the Fight.
1: The legs on the lady a-walking was tan to a dark berry brown. Her body was made like a song to be played to the tune of a million a pound.

0: that night.
1: The cowboy who started the fight, Johnny Cash, från albumet Rockabilly Blues, som kom 1978. Och det var då Marty Stewart med på mandolin. Och Eddie Shaver, sonen, var med på elektrisk gitarr här också. Och Eddie Shaver och pappan då, de bildade det här bandet Shaver 93. Det svängde lite hårt, rätt tufft. Jag fick ju se dem i Norge 1995. Det var en väldigt bra konsert. Jag träffade Billy bakom också där. Trevlig, härlig man. Det blev ju några plattor de fick göra sen, men sedan blev det ju tyvärr så att Eddie Shaver avled redan 38 år gammal i någon överdos där, tragiskt. Men Billy fortsätter att uppträda live ända fram långt upp i åren till sin död 2020 då. Sista albumet, det var Long in the Tooth 2014. Det året blev han också invald i Songwriters Hall of Fame i Nashville. Ja, det finns många fina låtar, jag har inte hunnit med riktigt alla här, men jag kom till Sverige faktiskt två gånger. 2002 kom han till KB i Malmö och sen kom han till countryfestivalen i Furuvik 2006. Ja, han är minnesvärd, och jag tog fram gruppen Shaver, en låt som han hade gjort tidigare också i solokarriären. Lately I've been leaning toward the blues.

Lately I've been leaning toward the blues från albumet Electric Shaver som kom 1999 på New West Records. Och Billy Joe finns det en del att tala om. Han var även lite grann inne på skådespeleriet där och han hade några filmroller. Mest minnesvärt är hans insats i filmen Aposteln där han spelade mot Robert Duvall. Den kom 1997. Väldigt bra film. Ja, det var Billy Joe Shaver. Det här programmet har gjorts av mig, Leif Vivat, producent, tekniker Roine Nilsson.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

Här står du med frusna händer, ler och säger här är jag. Och din halsduk har november strött sin första snö idag. Har du fått någonting att äta? Jag har köpt en flaska vin. Ska vi älska eller träta? Eller krossa ner på slin? Ska vi börja om från början? Som om aldrig något har hänt. Eller röja upp i sörjan? Göra rent hus

I who have nothing, I who am no one, adore you.

He buys you dime. Bright, sparkling dime. But believe me,

I must watch you.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Jessica Andersson i I Did It For Love.

Det var en gång två systrar i en liten by. Den ena var begagnad men den andra var ny. Den ena var charmerande, den andra var skön. Den ena var rätt krånglig men den andra var grön.

Den ena hette Sonja, den andra hette Siv, och tillsammans berikade de mitt kärleksliv. Nu blev du allt nyfiken, eller hur, kära bror? Men jag säger inte namnet på den by där de bor. I alla fall så kom jag dit på cykel en kväll. Den ställde jag ifrån mig i ett cykelställ. Sen gick jag in på fiket för att få mig en kopp, och det första jag fick syn på var Sonjas kropp. Wow! Oj! Det andra jag fick syn på var en ledig stol, så jag slog mig ner på den och tog upp min fiol. Jag spelade till en polska, så Sonja blev varm, och ur köket sökte Siva med en ros i sin barm.

Det blev mäkta imponerade utav min repertoar när jag tänkte åka från. De bad mig stanna kvar, gå ifrån och kära yngling så siv med sexig röst. Uppenbart att kärleken brann i deras bröst. Ja, nu lever jag i Rosenrött med Sonja och med Siv. Och tillsammans har vi hittat på en massa tid fördriv. Var afton och fredag jag på deras café. Och med

Hallå där, det här är Kimmy Arvingarna. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi. Ja, jag ska vänta till chansen ger.

It's sleepy time down south. Soft wind blowing.

Hej där, det här är Lasse Wigdén som hälsar er välkomna till ett nytt My Kind of Country från Countrykanalen Sweden. Temat i dagens program är mynt, närmare bestämt nickels and dimes and quarters. Ni vet de där amerikanska växelmynten. Vi tar väl och låter Johnny Wright förklara direkt hur man använder dem i nickels, quarters and dimes.

Dolly Parton förstås och Nickels and Dimes. Charlie Pride, han minns tiden med Nickels and Dime and Love.

Ja, det här var ju förstås Charlie Pride med Nickels, Dime and Love. Och det verkade fungera för honom. Värre tycks det vara för Red Jenkins som spenderat allt utom 3 nickels and a dime. Vilket Leona Williams inte är så nöjd över.

Ja, där fick vi till och med två olika låtar med samma titel. Three Nickels and a Dime. Först var det Red Jenkins och Leona Williams. Och han som gav tjejen sitt namn och telefonnummer och Three Nickels and a Dime. Han heter Ricky Lynn Gregg. Och det här programmet som ni lyssnar på just nu, det heter My Kind of Country. Och idag så har jag, Lasse Bygdén, plockat ihop låtar på temat Nickels, Dimes and Quarters. Och Freddie Hart, han har bara en enda dime kvar och funderar på vad han ska göra med den i My Last Dime.

My Last Dime med Freddie Hart. Och samma dilemma har ju faktiskt Jim Reeves också i Little Old Dime.

Jim Reeves, Sammets stämma går ju inte att ta miste på. Här hörde vi honom i Little Old Dime. Och inte mycket bättre är det för Waylon Jennings. Han har nämligen fått Heartaches for a Dime.

Heartaches for a Dime, en av Harlan Howards många topplåtar, men det här var det Waylon Jennings som vi hörde. Även Bucka Owens och Wynn Stewart har ju spelat in den här låten. Nu vill Travis Tritt ge bort en quarter. Here's a quarter, call someone who cares, säger han.

Ja, där tonade den ut. Here's a quarter, call someone who cares. Och Travis Tritt. Man kan ju förstås använda quarters till jukeboxen som vi har hört, vilket Larry Boone gör i A Quarter at a Time.

I get over her a quarter at a time, påstod Larry Boone. Och det gjorde han i programmet My Kind of Country, där alltså låtarna idag handlar om mynt. Nu närmast Getting By a Quarter at a Time, alltså nästan samma titel som i förra låten, men Chris Ledoux, han berättar en helt annan historia.

Chris Ledoux var det här i Getting By a Quarter at a Time. Och som vi hört tidigare så kan det ibland vara svårt att välja vad man ska göra med sitt enda mynt. Gary Allen, han har samma fundering i I've Got a Quarter in My Pocket.

Terry Lee Goffey, han hade laddat upp med många quarters. $45 in quarters. Det blir ju faktiskt 180 stycken. Dessförinnan så var det Gary Allen och han hade bara en enda. I've got a quarter in my pocket. Johnny Pennington nu med Quarters Worth of Jones.

Johnny Pennington var det som tyckte det var bättre att använda sina quarters i jukeboxen än i telefonautomaten. Quarters worth of Jones. Och apropå quarters och jukebox så måste vi väl komma med en uppmaning innan vi slutar för idag.

Put the Quarter in the Jukebox, och det var förstås Buck Owens som gav oss den uppmaningen. Och det blev sista låten för idag i programmet My Kind of Country, som levererats av Countrykanalen Sweden. Lasse Bigdén heter jag, som plockade ihop låtarna och presenterat dem. På återhörande.

Hej och välkomna till Dansforum. Idag gästas vi av dansbandet Tommys från Vasa i Finland. Och de bjuder först på ikväll ska vi ha fest och därpå Oj Juli. Vid mikrofonen Hans Martin.

Tommys återkommer senare, för nu har de lämnat plats åt Lisbeth Jagedal med Pols orkester. Blå timmar och Jag älskar dig.

Kjell Åkes orkester har just spelat Fritt fram, och Fritt fram är det för nästa låt, Britt-Louise.

Dags att hälsa Tommys välkomna tillbaka. Och på deras spellista står From a Jack to a King och Ta aldrig kärleken för evigt.

Vi tackar Tommy för besöket och lämnar över till Lotta Engbergs orkester för sista dansen. Rambling Rose och Smoke Gets in Your Eyes. Och därmed är dansforum till ända för den här gången. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag märks Melvin Moore, Tom Jones, The Drifters, Johnny Cash och W.S. Holland.

Sam and Dave i Hold On, I'm Coming. Jerry Butler och Bette Everett bjuder här på en smäktande duett i Let It Be.

0: Efter The Drifters och Up on the Roof hörde vi Melba Moore i This Is It.
1: Tack mina vänner. Jag hoppas att ni tycker om vår musik. Jag hoppas att ni tycker om mig. Detta är en sång om me and Bobby McGee.

0: Johnny Cash i en liveinspelning från Österåkeranstalten den 3 oktober 1972. Han föddes 1932 i Kingsland, Arkansas och avled 2003 i Nashville, Tennessee på grund av diabetesrelaterade komplikationer. 1955 kom genombrottet då han skrev skivkontrakt med Sam Phillips skivbolag Sun Record, där för övrigt Elvis Presley, Jerry Lee Lewis och Cole Perkins var signade. Bakom Johnny Cash fanns från början Luther Perkins på elgitarr och Marshall Grant på ståbas under namnet Tennessee Two. 1960 utökades bandet med trummisen W.S. Fluke Holland och blev Tennessee Three, som förblev Cash kompband till slutet av 1990-talet. Historien ska nu ta oss tillbaka till 1967 och en tv-show i USA med Johnny Cash and the Tennessee Three. Och vi lämnar över till dagens programvärd Roy.
1: It is indeed a pleasure to introduce our special guest to you, one of the truly great names in country music, a stylist, a legend in his own time, Mr. Johnny Cash. You got a lot of friends here, Johnny.
2: Thank you very much. Nice to be with you, Roy.
1: It's good to be here with you. And you know, if you were to sing all your hits like we'd like for you to do, we'd all be here for ham and eggs in the morning.
2: Well, I'd love to stay for it, but I'll do whatever you think, but we got time to do. What do you
1: Well, suggest? We've got the rest of the program. How about a nice medley of Johnny Cash hits?
2: All right.
1: Ladies and gentlemen, Johnny Cash.

0: Yeah, rum time.
1: Drum time av och med W.S. Fluke Harland, som var på Sverigebesök i juli 2016 då han förstärkte The Cadillac Band på deras spelningar. Han medverkade också i två program här i Radio Nostalgi och blev den 3 juli 2016 invald i Radio Nostalgi Hall of Fame. Men W.S. Fluke Harland var en legendarisk trummis inte bara bakom Johnny Cash utan också hos Carl Perkins, som han också nämnde. Well, it's one for the money, two for the show.

Vi har hört Tommy Jones i She's a Lady och Mary Wells med Bye Bye Baby. Vid ett besök i bluesarkivet fastnade jag för den här versionen av Still Got the Blues med Lex Van Dyke.

Joke Jont med Sven Zetterberg. Och vi ska stänga dagens Café Nostalgi till tonerna från Little Walter och låten Last Buggy. Sköt om er så hörs vi igen om en vecka. Jag heter Roy Nilsson.

det finns egentligen bara en kanal värd att nämna, och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.

Som en sång i vårens vind, då den lekte mot min kind och plötsligt helt försvann.

lyser kall och blek. Jag är liten, rädd och väg. Och du är så varm. Natten skrämmer mig igen. Jag vill sova hos min vän. Sova på din arm.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Ordet vet förekommer mer än 200 gånger i Bibeln. Orden vis och vishet förekommer över 100 gånger. Ordet gissning förekommer bara en gång, i betydelsen att gissa en gåta. Jag tror att dessa siffror ger oss en indikation på att Bibeln är en vishetsbok. Lyckligtvis behöver vi inte gissa gåtor när det gäller Gud och vad han vill. Inte heller behöver man vara osäker på om man är en kristen eller inte. Hela Bibeln är inriktad på att vi ska bli trygga i vår tro när vi sätter vår tillit till Jesus Kristus och gör honom till Herre i våra liv. Aposteln Johannes skrev om syftet med sitt författarskap. Detta skriver jag till er för att ni ska veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds sons namn.

0: Det är söndag kväll och klockan är 20:00.
1: Det är trevligt att du lyssnar på oss här i Radio Skövde. I den här timman ska jag som heter Olle Forseland spela mitt eget program som heter Rätt liv. Jag hoppas du uppskattar det jag kommer att säga och även den musiken jag väljer. I den här timman så hade jag tänkt att tala om vad som är trons kärna. Det är givetvis ett stort ämne, men jag känner att jag vill dela några tankar och kanske lite bra tänkvärd musik. En av de mest citerade definitionerna om tro låter nog så här, tror jag. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Jag och jag tror många med mig har funderat på detta väldigt, väldigt mycket. Att tro på någonting som man inte ser. Ja, vad är då tron? Jo, det är förtröstan på Gud. Det är tillit till hans ord, det vill säga Bibeln. Det är också vårt gensvar ifrån vårt ärliga hjärta. Och det är en uthållighet även om man inte ser allt klart. Min egen fundering om detta, det är att Gud har lagt det på trons plan därför att han vill ha ärliga sökare. Inte sådana sökare som bara vill ta ut fördelarna av tron, utan sådana som söker Gud för Guds skull, för att det finns en mening. Och jag tror det behövs att det händer någonting i vårt hjärta. Och vi lyssnar till en sång som heter Väck mitt hjärtas längtan med Maria Karlsson.

Jag tänker dela lite bibelversar som stöder det jag säger. Det kan vara bra att ha liksom fakta ifrån Bibeln när man pratar just om tron. Eftersom tron kan upplevas som något väldigt löst och svårt. I Ordspråksboken kan vi läsa: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och stöd dig inte på ditt förstånd. Ja, redan där krockade har jag ju tyckt många gånger. Gud har ju gett oss en hjärna och ett förstånd. Och sen begär han att vi ska tro på honom utan att lita på vårt förstånd. Ja, det låter tokigt, men det är inte så tokigt egentligen. Därför att Gud, han är större än vårt förstånd. Därför kan man inte finna honom med förstånd. Man finner honom endast i tro. Romarbrevet skriver: den rättfärdige ska leva av tro. För de människorna som har tagit emot Gud och Jesus i sina hjärtan, så lever de av tro. Jag är en sån person. Jag lever av min tro. Den är verklig för mig varje dag. Jag pratar med Gud och han pratar in i mina tankar. Ett lite skarpare ord finns i Hebreerbrevet: utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Alltså, Gud har gett oss en förutsättning, och det är att vi tror på hans ord, att vi tror på honom, att vi tror på den rättfärdighet som han då representerar. Vi lyssnar till Boström, Rättfärdighetens gryning.

Vad är då villkoren i Bibeln för tron? Ja, Bibeln beskriver inte tro som något man förtjänar, utan är något som man hör ihop med. Man blir alltså delaktig och gemensam med tron. Tron blir en övertygelse som finns där inne i vår själ, i vår kropp. Jeremia skriver så här: ni ska söka mig och ni ska finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Det går inte att göra det här halvhjärtat. Gud, han söker ärliga hjärtan som söker honom i tro. Man behöver inte vara påläst, välutbildad, perfekt, utan man söker Gud i tro och då ska man finna honom. Om vi tittar på den tiden som vi lever i nu, så är det en orolig tid. Och jag för min del tror att vi går mot en avslutning på den här resan som vi kallar för livet på jorden. Någonting kommer att hända. Och Markus skriver så här: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangeliet. Det är så dags att göra någonting nu. För dig som lyssnar så kanske det är väldigt viktigt. Och kanske några utav er inte har så lång tid kvar. Vad vet jag? Hur kommer då tron? Jo, den kommer av predikan. Det är så dags att göra någonting nu. För dig som lyssnar så kanske det är väldigt viktigt. Och kanske några utav er inte har så lång tid kvar. Vad vet jag?

evangelium, för det är lättast att ta till sig. När du läser det här, så sätt tro till varje ord du läser, och då kommer tron på Gud att växa i ditt hjärta. Vi lyssnar till Credimuskören som sjunger Låt Kristi ord.

Det finns ju fler bibelställen som talar om det här med Guds ord. I Saltaren 119 kan man läsa: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ja, vad betyder då det? Jo, det betyder att när man läser sin bibel varje dag så blir det som ett ljus på den stigen som vi vandrar i livet. Jesus, han mötte människor. En del trodde väldigt mycket på honom och en del trodde mindre på honom. Och i Markus 9 kan vi läsa om en man som säger så här: jag tror, hjälp min otro. Varför nämner jag detta? Jo, jag har mött många människor som vill tro, men som känner att det är så väldigt svårt att tro. Och då kan man be den bönen: hjälp min otro. Den versen är viktig, därför att ofta är det så här att tron börjar i någonting väldigt, väldigt svagt inom oss. Och så växer det ju mer man håller på med bibelordet och bönen. Då finns det ett löfte i Bibeln om detta. Och det kan man läsa om i Matteus evangelium. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Vi lyssnar till Roland Utbult som sjunger: du är den vi sökt.

Vem kan då få en tro på Gud? Alla människor, utan undantag. I Romarbrevet 10 kan vi läsa: var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var och en, utan undantag. Om man är fattig eller rik, om man är ljus eller mörk, om man är man eller kvinna, barn eller jättegammal. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vad är då löftet? Jo, i Johannes 3 kan vi läsa: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Tro på Jesus är det som ger oss en färdbiljett till himmelen, ett evigt liv i härlighet. Vi lyssnar till Jönköpings kristna skolkör: Helighet är ditt namn.

När jag jobbade som pastor så mötte jag många människor. Och då mötte jag många människor som tänkte så här att nej, jag är för dålig människa för att bli kristen. Jag kan inte gå in i en kyrka, jag känner mig ovärdig. Ja, tyvärr var det väldigt många som hade den inställningen. Och så sökte de inte Gud på grund av att de trodde att de inte dög. Men jag vill säga med så starka ord jag kan. Det spelar ingen roll vem du är. Vilken folkgrupp du tillhör. Vilken bakgrund du har, även om bakgrunden är kolsvart. Social status. Om du är rik, fattig som jag sa, så kan du söka Jesus. Ja, vad grundar jag allt detta på? Jo, i Galaterbrevet 3:28 står det så här. Här är inte jud eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Vi lyssnar till LP-stiftelsens sångare, den som är i Kristus.

Vad är då tron? Ja, någon frågade mig en gång. Är tron en gåva ifrån Gud? Ja, sa jag. Det är en gåva ifrån Gud. Vad säger då Bibeln om detta? Av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Och det är viktigt att ha det i tanken om man nu vill skaffa sig en tro och en frälsning och bli ett Guds barn. Det är nåd att vi har fått tron. Det är inget vi kan förtjäna eller jobba oss till. Guds gåva är det. Allt detta har tolkats inom olika kristna traditioner. Men jag har kommit fram till att tron är en gåva för alla människor som vill. Det är alltså ingen mänsklig prestation. Bibeln menar att man är frälst av nåd när man tror på Jesus Kristus. Och då blir man en del av Guds nåd. Detta innebär att man är räddad av Guds godhet och kärlek. Och att man har fått ett nytt liv i Kristus. Frälsningen är en gåva från Gud. Detta betyder att man får ett evigt liv. Och att man får möjlighet att göra Guds vilja genom att tro på Jesus. Pingstkyrkan i Västerås sjunger: Låt din vilja ske.

Vad gör då en troende? Jo, Bibeln berättar lite grann om det. I Jakobsbrevet kan man läsa: tron utan gärningar är död. Det betyder inte att man köper Guds kärlek genom handlingar, utan man verkligen tror på, och det påverkar hur man lever. Om du är lite nyfiken på detta så läs psalm 23 i Bibeln. Det handlar om tillit och trygghet hos Gud. Vad tron egentligen är. Den psalmen är det många som har stavat på, och den ger väldigt mycket kunskap och insikt. Ja, vad är då tron? Jag känner att jag upprepar mig, men det kan inte nog betonas att tron är förtröstan på Gud. När vi kommer så långt att vi litar på Gud. Ofta är det så att människor börjar lita på Gud när livet är som svårast. Jag har sett att människor går till kyrkan och beder när någonting svårt har hänt. Jag kommer ihåg när Estonia gick under. Då fylldes kyrkorna. Då var det människor som bad till Gud. Och de kanske inte hade varit i kyrkan på årtionden. Men just då så kom man. Kanske det är så att du som sitter och lyssnar, lyssnar för att du har en sån känsla inom dig att livet är svårt att förstå. Du kanske är sjuk. Du kanske längtar efter någonting annat, för du har kommit fram till att det som världen kan erbjuda inte är så märkvärdigt egentligen. Förtrösta på Gud, så kommer han att svara dig. Det blir något som växer inom dig genom ditt sökande, din bön och ditt lyssnande. Vad är då detta? Det jag talar om, det är öppet för alla människor. Det är nära att koppla till hopp, kärlek och ett förändrat liv. Man kan sammanfatta detta med ett ord i Bibeln, i Efesierbrevet 2:8. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Miracle Music sjunger om detta, genom tron.

En del människor tror att tron på Gud, det är något väldigt luddigt. Någonting som, ja, svaga människor håller på med. Men så är det inte. Tron är det starkaste som finns i universum. Vi kan läsa i Romarbrevet. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Den som upplevt tron i sitt liv har också upplevt kraften i Kristi ord. Alltså det Jesus har sagt. När vi börjar tro på det så börjar det han har sagt bli en verklighet. Allt som står i Bibeln, det nedskrivna, det är till för att vi ska tro på Jesus. I Johannes kan man läsa, dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. När det blir en verklighet inom dig, att Jesus är Messias och att han är Guds son, så kommer din tro att få liv inom dig. Och Psaltaren skriver så här, ditt ord är mina fötters lykta. Och ditt ord, det är ju faktiskt Jesu ord. Det blir din vägledning. Det blir ljuset på din stig. Vi lyssnar till koralerna som sjunger ditt ord.

Ja, kanske du funderar på hur ska detta gå till nu då? Jo, genom att söka Gud. Ja, hur gör man det? Ja, vi läser Jeremia först. Ni ska söka mig och finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Guds uppgift det är att låta sig finnas. Och din uppgift det är att söka honom av hela ditt hjärta. Tyvärr så duger det inte vara halvhjärtad. Det handlar om att du söker honom av hela ditt hjärta. När du beder, när du läser Bibeln, när du tänker av hela ditt hjärta. Och då finns det ett annat bibelord som ger oss tröst. Bed så ska ni få, sök så ska ni finna. Tro beskrivs alltså inte som något magiskt eller slumpmässigt, utan det är något som kan börja med ett ärligt, ödmjukt sökande. Mia Marianne och Per Filip sjunger, Gud till dig jag stilla beder.

som jag nämnt någon gång förut i Markus 9. Jag tror, hjälp min otro. Ja, vad betyder då det egentligen? Jo, det betyder att varje människa kan ha både tvivel och tro när man söker tro på Gud. Man behöver inte tappa modet om man också har tvivel. Min egen erfarenhet är det att Gud är väldigt snäll när det gäller människor som söker tron på honom. Han vet att vi är människor. Han vet att det inte är lätt att vara människa. Och han vet att vi har upplevt saker som gör att vi tvivlar. Så tappa inte modet när du vill söka tron på Gud. Den blandas med tvivel i början. Och ju längre du söker, ju mindre tvivel kommer du att få. Man kan be Gud om hjälp att få en starkare tro. Och när Gud ser att vi är ärliga i vårt sökande, så växer vår tro i vårt inre. Johannes skriver så här i 1:12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt den som tror på hans namn. Hans namn är viktigt. Guds namn är viktigt. Jesu namn är viktigt. Och när du säger Jesus, då händer någonting i den eviga världen. Jesu namnet har kraft. Det har kraft inför Gud, men det har också kraft inför ondskans andemakter. Tyvärr så är det ju så att vi i tillvaron har onda makter som inte vill att vi ska finna Gud. Men när vi säger Jesus, då ryggar de tillbaka. Tron handlar alltså om ta emot Jesus, lita på honom, sätt ditt hopp till honom. Och då blir du ett barn i Guds hand. Vi lyssnar till Christina Gunnardo.

Hur var det då med de första kristna? Jo, de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och gemenskapen. Kan vi läsa om i Apostlagärningarna 2. Vad höll de då på med? Jo, de höll på med undervisning, gemenskap, bön och tillbedjan. När man söker tro på Gud kan det vara bra att göra det tillsammans med andra. För då kan man få undervisning. Om du möter en person som har varit frälst eller kristen i årtionden så har den personen bra information att ge dig. Därför vill jag rekommendera dig, om du vill börja tro på Gud, sök gemenskap med människor som har erfarenhet. Vi lyssnar till Sara och David Åström. Låt mig vandra nära dig.

Ja, det finns mycket att säga om det här med tron. Jag har försökt kanske vara lite tydlig på vissa punkter. Till och med har jag nog upprepat mig någon gång. Vad är då en biblisk väg till tro? Ja, om man läser Bibelns texter så finns det en process där som man kan sammanfatta ungefär så här. Vi ska höra eller läsa Guds ord. Ta fram din Bibel, börja läsa, och för varje rad du läser så kommer din tro att växa. Du måste vara uppriktig. Du måste vara sann. Det går inte att komma inför Gud halvhjärtat. Eller att man förskönar sig själv och sitt eget liv. För Gud vet allt ändå. Min erfarenhet är att tala sanning med Gud. Säg precis som det är. För när han ser att du är uppriktig och att du talar sanning med honom, så kommer han att möta dig. Fortsätt att be, även om du har tvivel i ditt inre. Det är normalt, höll jag på att säga. Vi människor, vi är bara människor. Tron växer och tvivlet viker bort om man håller på. Sätt ditt förtroende till Jesus. Han är Guds son. Han är världens frälsare. Det är han som vann seger på korset genom att dö, ta på sig synden och domen och sen uppstå, och har då vunnit kriget emot ondskans andemakter. Därför är Jesus central när det gäller tron. Jag har märkt att en del människor har lite svårt att säga namnet Jesus. Och det är därför att det är laddat. Jesusnamnet är laddat. Vill du finna en ärlig tro i ditt liv, så säg Jesus rätt ofta. Be till honom, tala med honom och säg bara namnet ibland. När man börjar finna tron, så handlar det om då att växa vidare genom gemenskap och efterföljelse. Att finna tron, att bli frälst, det är inte att köpa en biljett till evigheten och sen fortsätta leva som vanligt. När man får tron i sitt liv, när man blir frälst, då börjar man ett nytt liv. Ett efterföljande liv där man följer Guds ord, Guds råd i ordet, och där man söker hela tiden. Och man kan säga att man vandrar med Jesus. Vi ska lyssna till David Media som sjunger: Fader, dig vill vi söka.

0: Vi har nått fram till slutet av den här timman som jag kallade för Vad är trons kärna? Jag vet att man inte kan klämma in allt på en timma. Men jag har ändå försökt att ge dig fasta punkter som du kan ta till dig för att finna tron i ditt liv. När jag gör de här programmen så känner jag att det finns människor där ute som längtar så efter att få någonting annat i sitt liv än det här vardagliga jordiska livet. Det finns en annan värld och den kan du finna här och nu genom att börja söka, be till Jesus, läs din bibel och du kommer att finna någonting som är fantastiskt. Med de orden så önskar jag dig Guds rika välsignelse.
1: Radio Pingst i Kungsbacka fortsätter nu med andlig sång och musik fram till Israels nytt som kommer klockan 21:15.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att Gud är trofast och att han inte tillåter att vi frestas över vår förmåga. Utan när frestelsen kommer bereder han också en utväg så att vi kan härda ut. Och vi läser nu i första Korintherbrevet kapitel 10, vers 14. Därför, mina älskade, fly bort från avgudadyrkan. Jag talar till er som till förståndiga människor. Bedöm själva vad jag säger. Avgudsdyrkan, ja, det är inte bara att tillbe stock och sten. Men allt som är så viktigt för dig, eller betyder så mycket för dig, att du är villig att bryta Guds bud för att uppnå det, det är en avgud. För där vårt hjärta är, där är vår Gud. Den girige söker sin himmel i mullen, sa en gammal troskämpe. Och det finns inte något i världen med vilket man inte kan bedriva avguderi och med vilket man inte har bedrivit avguderi och med vilket man inte fortfarande bedriver avguderi. Det finns fortfarande många människor som handlar så som kungen som byggde två altaren i sitt tempel och offrade på det ena åt Kristus och på det andra åt egoismen och lustan för att inte komma i konflikt varken med Gud eller sitt kött. Men Jesus sa, ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han då att hata den ene och älska den andra, eller kommer han att hålla sig till den ene och se ner på den andra. För där vårt hjärta är, där är vår Gud. Och nu vill Paulus undervisa församlingen i Korint och lära dem den sanningen att gemenskap vid nattvardsbordet kräver att vi placerar korset mellan oss och världen. Eller som aposteln Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 2, vers 15. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Fly avgudsdyrkan, säger Paulus och fortsätter. Första Korintherbrevet 10, verserna 16 till och med 19. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Eftersom det är ett bröd, är vi som är många en kropp. Ty alla får vi vår del av detta enda bröd. Se på det jordiska Israel. Har inte det som äter av offren del i altaret? Vad menar jag då med detta? Att kött från avguda offer skulle betyda något, eller att en avgud skulle betyda något? Nej, vad hedningarna offrar, det offrar det åt onda andar och inte åt Gud. Och jag vill inte att ni ska ha någon gemenskap med de onda andarna. Avgudadyrkan handlar inte bara om att missbruka sin kristna frihet så att det blir till skada både för en själv och för andra. Men avgudadyrkan betyder att träda in i en gemenskap. Och det räknar Paulus med att församlingen också ska förstå. Det är inte bara otukten som rycker oss lös från ställningen som en läm på Kristi kropp. Det gör också avgudsdyrkan. Den som lever i den gemenskap med Kristus som nattvarden ger kan inte samtidigt leva i gemenskap med det som avgudsdyrkan förmedlar och erbjuder. Välsignelsens bägare som vi välsignar, är den inte gemenskap med Kristi blod? Brödet som vi bryter, är det inte gemenskap med Kristi kropp? Liksom nattvarden skapar gemenskap, så skapar också livet i synden gemenskap. Det måste de vara klara över. Och den gemenskapen står i direkt motsättning till gemenskapen med Kristus. Därför bryts de loss från Kristi kropp om de fortsätter på den vägen. Det är verkligen kraftiga och genomgripande saker han nu serverar de som bekänner sig som troende i Korint. Men när Paulus hävdar att det är verkligen farligt för en kristen att ta del i hedniska offermåltider, har han inte därmed sagt att världens avgudar skulle vara något. Men genom att ta del i detta sätts de i förbindelse med onda andemakter som står bakom all hedendom, vare sig den kommer i den ena eller den andra formen. Kapitel 10, vers 21 och 22. Ni kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Ni kan inte ha del både i Herrens bord och i onda andars bord. Eller vill vi utmana Herren, är vi starkare än han? Eller som Elia sa till Israels folk uppe på Karmel i Första Kungabok 18. Hur länge vill ni halta på båda sidor? Är det Herren som är Gud, så följ efter honom. Men om Baal är det, så följ efter honom. Och hos profeten Hosea i kapitel 10, vers 1 och 2 står det: Israel var ett frodigt vinträd som satte frukt. Men ju mer frukt han fick, desto fler altaren gjorde han åt sig. Ju bättre det gick hans land, desto präktigare stoder reste han. Deras hjärtan var kluvna. Nu ska de lida vad de har förtjänat. Gud ska själv bryta ned deras altaren och förstöra deras stoder. Kluvet hjärta. Halta på båda sidor. Ha del i Herrens bord och i onda andars bord. Det är att trotsa Gud och nedkalla hans vrede och straff. Den som vanhelgar det heliga förblir inte ostraffad. Att handla så, det är att utmana Gud till kamp, som om vi trodde vi var starkare än honom. Och så kommer Paulus tillbaka till den röda tråden, vers 23 och 24. Allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Som kristen så kan jag inte använda min frihet på ett sådant sätt att det leder mig till frestelse eller till att något får makten över mig. Det är inte allt som uppbygger. Nej, det ska vara säkert. Därför ska vi inte bara fråga, får jag lov till detta? För det är egoistiskt. Men vi ska fråga, är det här något som uppbygger andra i deras trosliv och Kristus efterföljelse? Och blir det till helgelse och växt för mig själv? Absolut fri det är bara den som till 100% är beroende av Gud. Och ingen ska söka sitt eget bästa, men andras bästa.

Vi läser i Första Korinterbrevet kapitel 10, verserna 25 till och med 28. Ät allt som säljs på torget utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Ty jorden och allt som uppfyller den tillhör Herren. Om någon av dem som inte tror bjuder hem er och ni vill gå, ät då allt som sätts fram åt er, utan att för samvetets skull ställa någon fråga. Men om någon skulle säga till er, det här är kött från avgudaoffer, så avstå från att äta, av hänsyn till honom som sade det och för samvetets skull. Jag menar då inte ditt eget samvete utan den andres. Varför skall min frihet dömas av en annans samvete? Lägg märke här till Paulus hållning. Han vill inte låta någon annan döma hans samvete. Samtidigt säger han att om någon säger till honom att det här det är kött från avgudaoffer, ja då vill han låta bli att äta det. Inte för sin egen skull, men för hans skull som har sagt det. Och här handlar det alltså uppenbart om ett måltid i ett hem. Och även här är det hänsyn till andra som avgör vad Paulus väljer att göra. Bordsbönen är självskriven för en kristen. Kristus har ju genom sin sista måltid, innan han gick i korsdöden för hela världens synd och skull, så helgat denna måltid att för var och en som får del i Kristi liv så blir varje måltid en nattvard med Kristus. Därför är det naturligt vid varje måltid att be om Herrens välsignelse över måltiden och att tacka Gud för maten. Vare sig vi äter eller vi dricker eller vad vi än gör, ska vi göra allt till Guds ära. Vi läser Första Korinterbrevet 10, vers 30 till och med 11, vers 1. Om jag för min del äter med tacksamhet, varför ska jag då hånas för något som jag tackar Gud för? Om ni äter eller dricker, eller vad ni än gör, så gör allt till Guds ära. Väck inte anstöt, vare sig hos judar eller greker, eller i Guds församling. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas, att det ska bli frälsta. Följ mitt exempel, liksom jag följer Kristi exempel. Inte heller nu hänvisar Paulus till sitt eget exempel som om hans strävan gick ut på att vara ett exempel, på det sätt som den fariseiskt sinnade strävar efter att vara ett exempel. Paulus liv styrs inte av hur många som ser på honom. Men han tar stor hänsyn till andra eftersom Paulus ser på Kristus och efterföljer honom. Därför tar han hänsyn till andra. Och frimodigt säger han, gör som jag, se på Jesus. Väck inte anstöt, säger han, och delar in världen i tre grupper: judar, greker och Guds församling. Griskött är ju strängt förbjudet för en jude att äta. Och det ville därför vara fruktansvärt att bjuda hem en jude på middag och så servera honom skinka. Men det finns också icke-troende som har sina principer, traditioner eller sin speciella diet. Och vi borde inte vara likgiltiga för hur vi handlar inför dem heller.
och även i Guds församling ska vi visa hänsyn. När några kristna ungdomar blev avvisade från en samling i en kyrka på grund av deras klädsel, då blev de irriterade och gick till sin lokala pastor och frågade om inte den församlingen hade handlat fullständigt fel. Ja, svarade han, men ni har handlat lika felaktigt. Augustinus sa, om du tänker uppföra en stor och mäktig byggnad, tänk då först på att lägga ödmjukheten till grundval. Ju högre du vill bygga, desto djupare bör grunden vara. Själv försöker jag i allt foga mig efter alla och söker inte mitt eget bästa utan det mångas, för att de ska bli frälsta, sa Paulus. Det är det väl inte många av oss som kan säga. Ja, jag borde kanske inte nämna dig, men jag vågar i alla fall inte säga det om mig själv, att jag i allt fogar mig efter alla och inte söker mitt eget bästa. Må Gud vara mig syndare nådig. Men en sak är säkert. Paulus har gett mig mycket att tänka på och jobba med under kommande dagar när det gäller mitt eget liv, min vandring och hur jag handlar i förhållande till andra.

Därmed så har vi vandrat genom den del av Korinterbrevet som handlade om den kristnes frihet, eftersom kapitlen 8 till och med 10 handlade om det. Och när vi nu kommer till kapitel 11 så svarar Paulus på en annan fråga som kommit från församlingen i Korint. Och när vi nu ska vandra genom det 11 kapitlet så är det säkert någon som säger: du kan inte på fullt allvar mena att Gud skulle hänga upp sig i sådana detaljer som kläderna. Ja, för det första så är det inte frågan om vad jag menar, men vad skriften säger. Och den säger att Gud ger akt på både hur vi klär oss och även frisyren. Jesus själv säger faktiskt i Lukas 12, vers 7, att till och med alla hårstrån på ert huvud är räknade. Till Guds avbild är vi skapade, och han har en del att säga oss också när det gäller det yttre. Och är det något som denna värld är upptagen av, så är det väl just det yttre: klädmode, hårmode och liknande. Dagspress, veckopress, tv och radio är fyllda av det temat i olika former. Vad en kvinna eller en man kan ha på sig. Och en modevisning, ja, den handlar ju inte om något annat. Men Gud har också något att säga när det gäller det yttre. Första Korinterbrevet kapitel 11, vers 2. Jag berömmer er för att ni tänker på mig i allt och håller fast vid den undervisning som jag har fört vidare till er. Helt fram till den här delen av brevet så har han inte sagt jag berömmer er, utan efter att han i kapitel 1 talat om motsättningar i församlingen och varnat dem för att bygga på mänsklig visdom istället för på korsets budskap, som är en dårskap för världen, och sedan i kapitel 3 sagt att han inte talat till dem som man talar till andliga människor utan som till spädbarn i Kristus, så måste han förklara och säga i första Korinterbrevet 4:14: jag skriver inte detta för att få er att skämmas, utan för att tillrättavisa er som mina älskade barn. Han har skrivit om ting som de har all orsak att skämmas över. Men det är inte för att de ska skämmas han skriver det, men för att tala dem till rätta. Och när han i kapitel 5 och 6 pekat både på otukt och även stridigheter, så skriver han alltså i första Korinterbrevet 6, vers 5: det här säger jag för att få er att skämmas. Det sätt på vilket de hanterade mannen som levde i otukt, och det sätt på vilket de stred mot varandra inbördes, där alla kämpade för sin egen vinning på bröders bekostnad, det får Paulus att säga: det här säger jag för att få er att skämmas. För själva hade de inte förstått mera än att de var stolta över hur de hanterade dessa saker. Men det finns en sida till när det gäller Guds församling i Korint, och det får vi inte glömma. Paulus har också något som han vill berömma dem för. De hade kommit ihåg Paulus i sina böner, och de hade också praktiserat det han hade lärt dem. Första Korinterbrevet 11, vers 3. Och nu vill jag att ni ska veta att Kristus är varje mans huvud, att mannen är kvinnans huvud, och att Gud är Kristi huvud. Vi bör se även det här avsnittet i samband med det han sagt om den kristnes frihet. Paulus är fullkomligt fri,
men han använder inte friheten så att den ger andra svårigheter. Han är redo till det självförnekande som är nödvändigt. Paulus vill inte göra något som kan föra den svage till fall. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres, sa han. Och Paulus vill att de ska veta att Kristus är huvudet för varje man. I Kolosserbrevet 1, vers 16-18 står det: ty i Kristus skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronförstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. Han är till före allting. Allt består genom honom. Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den först födde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Kristus är församlingens huvud, och för att göra det ännu mera personligt, så som Paulus uttrycker det i Första Korinterbrevet 11:3, Kristus är varje mans huvud. Det är mycket viktigt att lägga på minnet. Och det är nyckeln till allt sant kristenliv. Kristus är huvudet för sin kropp, församlingen. Från huvudet kontrolleras och styrs alla kroppens rörelser. Det är ju på huvudets kommando armen lyfts eller sänks. Det är på huvudets kommando foten går, munnen talar och så vidare. Kristus är varje mans huvud. Låt oss meditera över det ordet tills vi hörs igen. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ge dig frid. Och må han få vara huvudet i ditt liv och i församlingens, för han är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. En bibeltext om dopet i vatten har kommit upp för mig från första Petrus brev kapitel 3 och vers 21 som handlar om ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om insikt och vägledning i ditt ord. I mig själv har jag ingen förmåga att rannsaka skriften, och om du inte hjälper mig så blir det inget resultat alls. Därför ber jag dig nu att du genom den helige ande tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar, så att det som du ger mig att förmedla fylls av din kraft till välsignelse för den som vill lyssna med ett öppet hjärta. Amen. Bibeltexten ifrån första Petrus brev kapitel 3 vers 21 går tillbaka till Noas dagar och de människor som var olydiga under tiden som Gud tåligt väntade när Noa byggde arken. Om jag minns rätt så tog det Noa omkring 100 år att få den stora arken färdig. Och när allt var klart sa Herren till Noa: gå in i arken med hela din familj. Dig har jag nämligen funnit rättfärdig inför mig i detta släkte. Första Mosebok kapitel 7 och vers 1. Så räddade Gud Noas familj, 8 personer, och ett par av alla sorters djur. Sen stängde Gud dörren till arken, och vatten började strömma. I 40 dagar och 40 nätter, både uppifrån i form av regn när himlens fönster öppnades, och underifrån när de stora djupets källor bröt fram. Första Mosebok kapitel 7 och vers 11. Eftersom Noa trodde och förtröstade på Gud och på hans budskap om vad som skulle komma, så frälstes eller räddades han med sin familj ifrån syndafloden som dränkte allt annat levande på jorden. När Petrus talade om syndafloden och sa att efter denna förebild frälser dopet nu också er, så ska man inte förstå honom så att syndaflodsvattnet frälste någon från synd, utan istället så att Noa och hans familj genom Guds nåd blev räddade och på det sättet frälsta från det syndiga släktet som gick under. Förebilden består i att vi i dopet vittnar om att vi har blivit räddade från döden och domen genom Kristi uppståndelse. Inte därför att våra kroppar tvättas rena av vattnet, utan därför att vi i dopet vänder oss till Gud och ber honom rena oss från synden. Första Petrus brev kapitel 3 vers 21 enligt handbok för livet. Dopet i vatten som Jesus talade om när han sa att den som tror och blir döpt ska bli frälst enligt Markus 16 och vers 16 är ju en bekännelsehandling som visar den förtröstan man har till himlens Gud, han som ensam genom vår tro på Jesus räddar oss människor från den eviga döden till det eviga livet. Petrus undervisar vidare om dopet i vatten och det nya livet och säger så här:
Det innebär inte att kroppen renas från smuts, utan är ett rent samvetes bekännelse till Gud genom Jesu Kristi uppståndelse. Han som har stigit upp till himlen och sitter på Guds högra sida, sedan änglar, furstar och makter har blivit lagda under honom. Första Petrus brev kapitel 3, verserna 21 och 22 enligt Svenska folkbibeln. I det här sammanhanget, där det talas om Noas samtida, som inte trodde under tiden han byggde arken. Du kan läsa om det i Första Mosebok kapitel 7. Kommer frågan ibland upp om det gavs någon ny möjlighet för de som förnekat Jesus i det här livet att efter döden ta emot honom. Petrus skriver i sitt första brevs tredje kapitel så här: det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja än att lida för onda gärningar. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levande gjord i eller genom anden. Det är olika översättningar. I anden gick han bort och utropade ett budskap riktat mot dem som inte trodde under Noas tid. För andarna i fängelset, för dem som den gången var olydiga när Gud tåligt väntade under Noas dagar medan arken byggdes. Första Petrus brev kapitel 3, verserna 17-20 enligt Svenska folkbibelns översättning. Det finns olika tolkningar av de här textorden som handlar om att Jesus besökte de dödas andar som var fångna i dödsriket och utropade ett budskap. Inte evangeliet om frälsning, utan budskapet om sin seger över Satan på Golgata kors för dem. När någon menar att Jesus mellan sin död på korset och sin uppståndelse predikade budskapet om frälsning för alla trogna efterföljare till Herren som väntat på frälsningen under hela Gamla testamentets tid. Många gudfruktiga män och kvinnor uppstod ju ur sina gravar när Jesus dog, står det. Matteus kapitel 27 och verserna 52 och 53. En annan tolkning är att Jesus gick till dödsriket för att förkunna sin seger för de fallna änglarna som varit fångna där sedan Noas dagar. Hur man än tolkar bibeltexten så är slutsatsen att Guds gränslösa frälsningsbudskap har predikats under tider som flytt på samma sätt som det förkunnas idag. Och både levande och döda har fått lyssna på det. Att Gud har gett alla möjlighet att lyssna till budskapet betyder ändå inte, om jag förstår bibelordet rätt, att de som har förnekat honom i det här livet skulle få någon ny möjlighet till frälsning efter döden. Jag vet inte om Noa före syndafloden talade om för sina medmänniskor vad han visste om att Gud hade beslutat förgöra alla levande varelser, som det står i Första Mosebok kapitel 6 och vers 13. Det jag vet är att Noa var en rättfärdig man och ostrafflig bland sitt släkte. I umgängelse med Gud vandrade Noa, står det
Första Mosebok kapitel 6 och vers 9 enligt 1917 års bibelöversättning. Petrus skriver om Noa i sitt andra brev så här: Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden. Han skonade inte heller den gamla världen, men bevarade Noa, rättfärdighetens förkunnare. Andra Petrus brev kapitel 2 vers 5. Slutligen skriver Hebreerbrevets författare: Genom tron var det som Noa, sedan han hade fått en uppenbarelse om något som han ännu inte såg, i from förtröstan byggde en ark för att rädda sitt hus. Och genom den blev han värden till dom och fick till arvedel den rättfärdighet som hör tron till. Hebreerbrevet kapitel 11 och vers 7 enligt 1917 års bibelöversättning. Jag vill i det här sammanhanget understryka att min kunskap om och insikt i Guds gränslösa nåd och barmhärtighet mot sin skapelse i allmänhet och människosläktet i synnerhet på inget sätt är entydig eller fullkomlig, utan mycket bristfällig. Jag sa innan att min kunskap om Gud, om hans nåd mot människorna, är mycket bristfällig. Jag skulle därför inte bli det minsta förvånad bristfällig. Jag sa innan att min kunskap om Gud, om hans nåd mot människorna, är mycket bristfällig.

därför saker och ting i beredskap på andra sidan om den här tidsålderns gräns som vi inte har en aning om och aldrig ens skulle kunna föreställa oss. Aposteln Paulus citerar Gamla testamentets skrifter och säger i Första Korintierbrevet kapitel 2, vers 9: Vad ögat inte har sett och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Svenska folkbibelns översättning. Det är honom jag hyllar och talar om för dig som vill lyssna just nu. Han är Herren Gud, skaparen, som gör de döda levande och kallar på det som inte är, som om det vore till. Som Paulus skriver i Romarbrevet kapitel 4 och vers 17, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jag prisar dig, Fader, sa Jesus, du himlens och jordens Herre, för att du har dolt detta för de visa och kloka och uppenbarat det för de små. Ja, Fader, detta var din goda vilja. Matteus evangelium kapitel 11 och vers 25 och 26 i den svenska folkbibeln. Det är om honom, Jesus, som Jesaja profeterade hundratals år i förväg, innan Guds tid var inne att låta honom träda in i vår värld. Han som är underbar i råd, väldig Gud, evig fader, fridsfurste, som det står hos Jesaja kapitel 9 vers 6 enligt 1917 års översättning. Det är han som ska låta sig ses av dem som bidar efter honom till frälsning. Hebreerbrevet kapitel 9 och vers 28 enligt 1917 års översättning. Du har kanske liksom jag levt många år i tro och förtröstan på Gud, din frälsare. Visst har det kanske gått lite upp och ner ibland under trosvandringen genom livet, åtminstone för mig. Mycket har jag ångrat, men mycket har jag också tackat Gud för. Och när allt kommer till allt så finns det bara en sak som står fast och som vi aldrig behöver tvivla på. Det är Guds godhet. När predikaren, son till David, kung i Jerusalem, hade gått igenom allt som kunde fås för pengar, antagligen var det kung Salomo med sina ofantliga rikedomar som skrev den bibelboken Predikaren, så insåg han att det mesta var förgängligt. Och när människan glömmer det så blir livet bara ett jagande efter vind. Eftersom allt jordiskt är förgängligt, hur fint det än är. Guds fruktan däremot är nyckeln till frid och en rätt förnöjsamhet. Ja, Guds fruktan i förening med ett förnöjt sinne är verkligen en stor vinning. Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån, skriver Paulus i Första Timoteusbrevet kapitel 6, verserna 6 och 7, enligt Svenska folkbibeln. Det där är riktigt så länge det gäller jordiska ting av materiell natur. Det kan vi inte ta med oss någonting av när vår stund på jorden är slut och det är dags och lämna den här världen, gå över gränsen och in i nästa tidsålder. Men en enda sak kan du och jag ta med oss.

0: Och det är det enda. En frälst själ har vår Herre Jesus Kristus låtit oss få del av redan här på jorden. Och den får vi ta med oss till himlen. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Kyrkornas gemensamma bönämne, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.
1: Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.